0: god morgon, eller kanske god kväll. Radio Centern är tillbaka här i Radio Falköping efter lite sommarledigt idag. Carola Svensson sitter här. Hej Carola.
1: Hej Anna, vad härligt att vara här.
0: Vi ska prata mer strax.

0: Och där är vi igång. Radiocentern, några veckor kvar till valet när vi sitter här idag. Carola, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är roligt och det är ju så här att valår är väldigt speciellt. Det är alla frågor, är man hur har semestern varit?
0: Vilken men det är semester säger du då?
1: Och samtidigt är det väldigt roligt och vara runt och träffa människor och kampanja och tycker att det är väldigt positiva vindar faktiskt det här året. Mm. Många som är intresserade av Centerpartiet, många som kommer fram och pratar och gärna vill få material och så vidare. Så det känns faktiskt bra.
0: Mm. Vi ska återkomma till sådär nuläge och framtid lite senare, men jag tänker att vi måste backa lite i tiden först. Är det sedan 2014 eller hur länge har du varit Centerns första namn?
1: Det är sedan 2014.
0: Ja.
1: Stämmer.
0: Och suttit då som kommunalråd.
1: Ja.
0: Med tunga uppdrag.
1: Ja.
0: Heltidspolitiker.
1: Stämmer. Sen dess.
0: Om du ska summera de här orden på, ja, vad får du på dig? 1-2 minuter. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men det har varit väldigt, väldigt roligt och lärorikt. Det är väl den första delen och det är svårt att matcha egentligen ett sånt uppdrag, ett sånt stort förtroendeuppdrag som jag ändå har haft under så många år. Och då pratar vi både att möta människor men också de näringsidéer till exempel som finns i kommunen. Så.
0: Mm. Och att rodda en kommun med en ekonomi som omsluter, jag vet inte riktigt hur många miljarder men det är några stycken.
1: 2,6 ungefär.
0: Nya. Alltså det är stort. Stort ansvar, stora pengar.
1: Det är väldigt stora pengar. Och det är ju lätt att bli lite fartblind eller pengablind. När man pratar om 10 miljoner, ja men det är inte så mycket pengar. Men det är också snuskigt mycket pengar faktiskt. Så att det vill ju till att man faktiskt har kvar fötterna i myllan. Och tänker att ja men 10 miljoner är också mycket. Det är inte bara miljardbelopp vi pratar om.
0: Och hur har du gjort för att hålla kvar fötterna i myllan som du säger?
1: Ja men... Dels är det väl så här att jag har varit företagare eller är företagare och då måste du ha koll på ekonomin och det har väl också legat med i mitt arbete när det gäller kommunen att faktiskt man behöver ha koll och då behöver man titta på både utgifter men också intäkter. Då.
0: Men sköter inte tjänstepersonerna sånt där?
1: Jo absolut och de har stenkoll på det men ändå också är det vi som tar beslutet sen så att när vi sätter en budget så är det ganska mycket diskussioner innan. Och de senaste åren då har vi haft alla partier som har varit med för att kunna få rätt underlag eller rätt information inför. Och sen har vi ju jobbat fram vår egen budget. Men du behöver ändå vara ganska insatt i det för ibland behöver du kanske flytta pengar eller det är ett tufft år och du behöver faktiskt spara. Hur gör du då? Mm,
0: precis. Är det något som de här senaste, vad blev det nu då? 2014, 12 år.
1: Ja,
0: du, jag och ekonomi, den föll direkt som en sten.
1: Ja, nu var det bara ingenting. År. Ja,
0: det var bara år, det var ju tur det. Är det något som du tänker att det här var riktigt, riktigt jobbigt?
1: Ja, men det finns ju en del beslut som naturligtvis är ganska tuffa att ta. Om vi pratar skolorganisationer 2017 exempelvis. Där fick man ju verkligen fundera, eller jag gjorde det ganska mycket och jag vet också att dåvarande ordförande Eva Dahlgren funderade på samma sak, att vart går smärtgränsen? Och kan jag sitta kvar om det blir ett sånt här beslut eller är det dags för mig att kliva av då? Så skolorganisationen tyckte jag var ganska tuff och det var ganska mycket diskussioner och vi fick ta emot ganska mycket hårda ord också. Mm.
0: Men jag tror inte minst efteråt då.
1: Ja, precis.
0: Hela diskussionen om hur det blev och inte blev med platåskolan.
1: Ja, och den lider vi ju av fortfarande tyvärr. Men jag upplever ändå att det betyder lugnare då. Men det var en tuff period, så är det.
0: Mm. När du och jag satt här sist, det var några år sedan, det var 2018. Och jag pratade med alla politiska, första namn på listorna. Och då hade jag en annan roll. Men då sa du att du hade ju inte alls tänkt att bli politiker.
1: Nej.
0: Det var det sista du tänkte då, på den tiden. Någon gång i en fordomtid i Broddetorp. Men om du nu skulle träffa ditt dåtida jag idag, med det du vet nu, skulle du säga till Carola för länge sedan att nej, men det är rätt. Bli aldrig politiker. Eller vad skulle du säga?
1: Nej, jag skulle faktiskt säga, kör. Det är ett jätteviktigt uppdrag. Vi behöver fler politiker och vi behöver fler som faktiskt står upp för både kommuner men också alla människors lika värde och rättigheter och demokratin. Så att det kanske är ännu viktigare idag att vi faktiskt har politiker som är engagerade. Så att jag skulle säga, kör!
0: Mm. Och som inte liksom är så där uppvuxna med politiken eller som faktiskt kommer in lite från sidan som du gjorde då en gång i tiden.
1: Ja, men den tror jag är jätteviktig. För det är ju så att har du med dig lite livserfarenheter eller yrkeserfarenheter så har du kanske också en annan förståelse för vad som händer i den kommunala verksamheten. Jag vet ju hur det är att vara företagare exempelvis eller mamma eller landsbygdsboende. Mm. Så jag tror att det är bra om man har med sig lite olika erfarenheter in.
0: Carola Svensson, gäst i Radiocentern idag. Ja, än så länge kommunalråd, ja, i Falköping.

0: Och det är Carlene Carter och det är Every Little Thing och det är gästen Carola Svensson som har valt musiken här i Radiocentern. Mm. Anna Nyberg heter jag förresten, vet jag inte om jag sa.
1: Nej, det gjorde du inte.
0: Men nu är det sagt, ja. Nu är det ute. Så. Ja, Carola, vi summerade, hur många år var det nu då? 12 år?
1: 12, ja.
0: 12 år i kommunalpolitiken. Du står fortfarande kvar på listan.
1: Ja, men det gör.
0: Som plats 10 i fullmäktige. Men du släpper ju inte taget om politiken, fast egentligen kanske var en tanke du hade där någon gång i vintras, höstas, våras, eller?
1: Ja, men så var det ju faktiskt. Mm. För det är ju så här, jag har ju alltid omprövat att stå kvar eller inte stå kvar inför varje val. Och jag tycker nog att det är sunt att göra det. Men nu kände jag att nej, men, nu var det dags. Nu har jag suttit som sagt i 12 år. Jag har varit med i ytterligare 8 år. Eftersom jag inte skulle bli politiker alls så är det ganska många år. faktiskt. Ja. Och sen har vi då ett duktigt gäng som är på banan. Som jag känner att ja, men jag kan med lugn hand lämna över. Och Sofia tycker jag är fantastisk.
0: Sofia Tuvesson, nytt första namn då.
1: Ja. Så att då pratade jag med valberedningen och talade om att så här är det. Och sen pratade jag med valberedningen som har hand om riks och region. Så jag sa att ni kan väl sätta mig någonstans
0: lite lagom.
1: 5 någonstans på regionen. Mm. Och sen kan jag sätta mig någonstans på rikslistan så kan jag vara med och jobba. Mm. Och så ringde de upp mig och så frågade de om jag kunde tänka mig att stå som plats 1 på regionlistan.
0: Och då är det alltså Skaraborgs regionlista vi pratar om, för det finns flera olika centerpartidistrikt så att säga, som har var sina listor. Ja, så jag har etta på ny lista alltså.
1: Ja.
0: Ja, och vad tänkte du, vad svarade du på den frågan?
1: Nej, men den blev lite chockad. Den frågan fick jag dessutom samma dag som Anna-Karin Hatt hade sagt att hon tänkte avgå. Så det var en ganska låg dag.
0: Ja.
1: Så att jag satt där på kvällen och var faktiskt ledsen, för jag tyckte att Anna-Karin hade gjort ett fantastiskt jobb. Och så ringde de och så frågade de, och då fick jag fundera lite grann. Jag kände att, ja men, det är klart att jag säger ja. Om jag har förtroendet ifrån Centerpartiets valberedning och förhoppningsvis medlemmarna, det är klart att det är verkligen en stor ära. Mm. Så att jag tackade ja på kvällen.
0: Och du har ju varit inblandad i regionpolitiken förut. Eller, ja. Du sitter i regionfullmäktige nu.
1: Jag sitter som ersättare nu och sitter med i kulturnämnden som ledamot. Då.
0: Just det, så det är inte helt ny mark.
1: Inte helt, men det är väldigt annorlunda skulle jag nog vilja säga mot kommunen.
0: Mm. Vad är det som lockar med att ta regionuppdrag?
1: Men det är nog egentligen att jag känner att jag är inte färdig med det politiska än. Och regionen är större. Mm. Det är saker som påverkar kommunen väldigt mycket. Vi pratar vård, omsorg, vi pratar kollektivtrafik, men också regional utveckling och kultur.
0: Mm. Alltså bara det, att försöka greppa alla de områdena i ett Västra Götalands perspektiv. Jag blir lite andfådd.
1: Ja, det kan hända att jag också kommer vara där innan det här är över.
0: Men som första namn på Centerns lista, Skaraborgs listan då in i regionen, blir det heltidsuppdrag av detta eller vad kan det sluta med?
1: Ja, men det vet man ju aldrig. För det första ska vi ha ett valresultat och sen ska vi förhandla vår politik och uppdrag naturligtvis. Så att vi ska se till att vi gör ett riktigt, riktigt bra val. Vi har 2 mandat idag från Skaraborg och min förhoppning är att vi ska i alla fall ha 3.
0: Vi ska prata lite mer om denna ganska svåröverblickbara region tror jag, men jag tror vi behöver ladda upp med lite musik först.

0: sure you are.
1: Ja, Carola Svensson. Här lyssnar vi på, de hette alltså Suspicious Unicorn och låten I'm the Man. Och vi sitter och funderar på, är det, kan det vara AI-genererat? Har du något svar?
0: Nej, jag har ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Och det är det som jag kan tycka kan vara lite obehagligt. Mm. Är det eller är det inte? Det är ju likadant bilder.
1: Mm.
0: Det är väldigt svårt att säga om det är äkta eller inte.
1: På sociala medier ska det ju anges nu för tiden att det finns AI-genererat material. Ja. Men huruvida alla gör det, hur ska man veta det?
0: Hur ska man veta
1: vet
0: det?
1: Vet man vad som är gränsen? Vad händer med ett samhälle där gränsen mellan fake och äkta är väldigt luddig?
0: Ja, det är ju ett farligt samhälle skulle jag vilja säga.
1: Man vet ju inte vad man kan lita på.
0: Nej.
1: Om man tänker den liksom gamla svenska tilliten där vi tyckte att saker var som de var och sa någonting så litar man på det.
0: Ja.
1: Ja,
0: och jag tror att vi skulle behöva lita lite mer på varandra. Ja. Jag tror att samhället skulle må bra till det.
1: Mm.
0: Men det är klart att du vill till att det går att lita på.
1: Ja, att det finns ett, vad heter det, förtroendekapital. Nej, men att man just att vi vet att men den här personen eller den här organisationen står för värden som jag brukar tycka är okej. Och då får jag lita på det de säger i det här fallet också.
0: Jopp.
1: Men det är svårt.
0: Ja, det är jättesvårt faktiskt.
1: Ja.
0: Men låten är god.
1: Ja, men låten är god oavsett ursprunget så... Vi var inne lite på det med regionen, Västra Götalandsregionen. Något väldigt diffust för väldigt många. Den kan vara AI-genererad, tänker jag ibland, men det kanske inte är.
0: Nej, den Nej. Är väl faktiskt inte det, och det är väl tur.
1: Mm.
0: Men det är ju som du säger, den är ju stor. Vi är ju 49 kommuner i regionen. Mm. Vi har 15 i Skaraborg.
1: Mm.
0: Så att redan på Skaraborgsnivå så är det stort. Men 49 är jättestort. Mm. Och det gör ju också kanske att man känner att det ligger lite längre bort.
1: Ja.
0: Och nu ligger ju riksdagen kanske ännu längre bort, men riksdagen är man så van att gå, att gå till valurna med.
1: Den är ändå bekant med på något sätt, ja.
0: Mm. Men som sagt var att regionen står ju för vården, sjukhusvården, kollektivtrafiken. Det må vara att kommunerna köper kollektivtrafik, men det är ändå där det
1: Västtrafik är regionens liksom förlängda arm inom kollektivtrafiken. Och jag har lite dålig koll på vem som än styr regionen idag, berätta. Mm.
0: Nej, men det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som styr i minoritet.
1: Mm.
0: Och vi samarbetar med den forna alliansen inom regionen så.
1: Mm.
0: Och det har fungerat väl, och de senaste 2 åren så har vi nog faktiskt lyckats få igenom våra budgetar i alla nämnder dessutom, som även om vi inte sitter och styr då.
1: Nej.
0: Och nu kan jag säga så här, rent generellt så är jag emot att någon annans budget vinner. Vi har varit med om det i Falköping.
1: Bra poäng, ja, just det.
0: Och det är faktiskt så här att även om jag kan tycka att det var bra att vår budget vann, så är jag fortfarande inte bekväm i att det gjorde det.
1: Mm.
0: För du måste, även om du sitter i minoritet, så måste du kunna få styra på din egen budget.
1: Mm.
0: Så att,
1: lite kluvet där.
0: Ja, det är väldigt kluvet. Sen vet jag att i vissa nämnder så har man samtalat, som man har kommit överens om, så det har egentligen varit mer eller mindre en budget som har lagts fram.
1: Mm.
0: Men
1: för det jag vill fråga också här, det är ju, är det stora partiskiljande gränser inom regionen? Jag menar, alla vill väl ha en bra sjukvård, en bra kollektivtrafik, bra förutsättningar för utveckling?
0: Jo, men så är det ju. Men om vi tittar på till exempel Centerpartiet och de rödgröna, om jag säger så, så behöver jag inte spesa ut något speciellt parti så tror ju vi på att det kan finnas en mångfald av aktörer eller utföraraktörer till exempel. För oss är det okej med privata aktörer, den offentliga aktören, stiftelser eller så vidare, som utför vården, huvudsakligen att vården blir gjord och att den är nära och tillgänglig. Medan de rödgröna mer tycker att nej, det ska bara vara den offentliga vården. Okay. Ingenting annat, vi ska avsluta allt annat. Ja. Så att det finns skiljelinjer, och på kommunen så är det ju också lite grann så, men där löser man det genom samtal många gånger. Det är inte riktigt så stort. Regionen blir det lite tydligare, och på riksdag så blir det tydligare ändå då. För där har vi ju verkligen värdegrund och ideologi som ligger mycket.
1: Mm. Ja, så att det här blir en mission för dig då, att med mångfalden inom vården till exempel då?
0: Den är viktig för oss.
1: Varför?
0: Dels för att vi faktiskt inte klarar av att hålla nere köerna ordentligt om vi inte har också våra privata aktörer. Mm. Men också utav möjligheten att kunna få välja den jag vill ska utföra min vård. Mm. Så att det finns flera delar i det som jag tycker är viktigt.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg jättemycket av vad Elisabeth Tandringqvist sa i sitt tal i Almedalen, men jag kommer just ihåg det här att det just nu det är så fyrkantigt med vårdstyrning till exempel, att ska du ha en vårdcentral så måste du pricka i inte en eller tio utan snarare 200 olika rutor. Att få det lite mera, ja, man behöver inte göra allt för att vara en bra vårdcentral till exempel. Nej. Är det något som du vill lyfta?
0: Ja, men så är det ju. Och vi har ju lite bekymmer om vi tittar på Floby till exempel. Där har vi ingen vårdcentral idag. Nej. Och det finns ju önskemål naturligtvis om att kunna starta upp. Men utefter en kokbok som det heter.
1: Ja, det heter kokboken, ja. Tycker jag är väldigt roligt, ja. I och för sig. Liksom, men ja, kokar finns ihop lite vård. Så.
0: Precis. Mm.
1: Fast det står för kontroll, kvalitet och kontrollen. Och
0: det
1: sånt där,
0: står för... Det här ska jag kunna, men jag tycker att
1: förlåt,
0: det är
1: rörigt. Förlåt, det är inget
0: läxor. Men som sagt, va? Någonting med kvalitet, ja. Mm. Och där finns det då krav som gör att vi kanske inte kan ha vår vårdcentral i Floby. För då kräver att det alltid är en läkare på plats till exempel.
1: Mm, och kurator och psykolog, ja. Och liksom rehab.
0: Och har du en läkare som är ute på rond till exempel på ett boende, ja men då finns det ingen läkare om du inte har två. Mm. Så att här jobbar vi också för att kunna ha de små vårdcentralerna där det kanske är en sköterska hela veckan, men du har en läkare som är några dagar i veckan, eller du kan ha digital hjälp och så vidare, just för att kunna möjliggöra även de små vårdcentralerna. Mm, den är viktig.
1: Som de gamla distriktssköterskemottagningarna, va? Ja. Eller, de kanske finns kvar, nej jag tror inte det. Nej,
0: De ligger ju oftast ihop med i så fall, men just att kunna möjliggöra för fler, för att vi har i Skaraborg har vi inte riktigt så små bygder kanske eller kommuner. Men om vi tittar på andra håll i Sverige så finns det kommuner som är ganska små. Mm. Och det är klart att då blir det svårt att hålla en vårdcentral om du måste ha de kraven på det.
1: Mm. Det är vården det. Vad är det mer som står på din regionlista så att säga?
0: Nej, men det är ju fungerande kollektivtrafik. Den är ju en ständig fråga, så är det ju. Och det ser olika ut. I vissa lägen så har vi inte någon helgtrafik alls. Och i vissa kommuner så går det knappt någon kvällstrafik. Mm. Så att det ser väldigt olika ut i Skara.

0: Den ska kunna gå över kommungräns eller till närmaste stora nästa busshållplats så att jag kan fortsätta. Mm. Jag brukar dra exemplet Broddetorp.
1: Mm.
0: Jag kan åka från Broddetorp till Falköping. Sen får jag ta bussen till Skara om jag ska till Skara.
1: Just det, lite fram och tillbaka. Så.
0: Ja. Mm. Men jag skulle vilja att man skulle kunna ta närtrafiken över kommungränsen ner till då Varnhem.
1: Ja, Varnhem och Raxvall då, där är det stora.
0: Och där trafiken. Kan man då kliva på till Lidköping eller till Skara, eller till Skövde.
1: Ja, eller till Skövde. Ja.
0: Så att den skulle jag gärna se att vi kunde utveckla lite grann.
1: Och det här är ju jättesvårt med kollektivtrafik. Man sätter igång en ny linje och så hittar folk inte den och det stämmer inte med tider, så blir det inga trafikanter ändå, och så lägger man ner den och så har folk just börjat vänja sig och så tänker man, nej, det gick ju inte, och så försvann den. Man måste ha uthållighet på något sätt i de här frågorna, eller hur ska man tänka?
0: Nej, men dels uthållighet, men sen kanske man också behöver efterfråga lite grann, för det kan ju vara så på vissa orter kanske vi inte ska ha en regelbunden trafik på det sättet, utan kanske den ska vara mer anropsstyrd.
1: Mm.
0: Eller du kan ha att det finns en busstidtabell, men bussen kommer, eller bilen kommer bara om det är någon som vill åka.
1: Ja, just
0: då får man ringa in. Mm. Men då måste det också vara smidigt att kunna ringa in. Och det kanske är så att
1: eller bokar vi en app.
0: Eller vi bokar, det är ju ännu smidigare för Precis. De som klarar av det.
1: Mm.
0: Så jag tror vi behöver titta på hur kan vi utveckla den så att det blir smidigt för våra människor som vill åka.
1: Du tänker för resenärerna.
0: Ja, det måste vara smidigt. Annars så åker vi inte.
1: Carola Svensson, gäst i Radiocentern.

0: Ålderdomshemmet, då är det ju så lätt att göra en liten anknytning till det här med omsorgsfrågor. Stor valfråga, men kanske inte på din nya nivå då, regionen delvis. Men mycket av omsorgen ligger ju på kommunen.
1: Så är det.
0: Ja, men att täta ihop samarbetet, ja, där finns det en del att göra.
1: Ja, men det tror jag. Vi kan utveckla ganska mycket. Och ibland är minnet lite mindre bra och så här i semestertider, då säga, men när det
0: pratar
1: varit lite
0: om dig, eller om gamlingar? Eller
1: jag pratar nog om mig faktiskt, ja, mest. Okay, ja. Men jag tror att det är i Fyrbodal, där har man haft ett arbete där man jobbat tajtare mellan kommun och region, just för att kunna ta vara på de resurserna som finns. Och då pratar vi både sköterskor eller läkare som så. Så att jag tror att det går att göra samvinster om vi kan jobba lite närmare och tajtare.
0: Mm.
1: Och sen har vi även detta med mobila team som jag tycker är fiffigt och bra.
0: Där man alltså, vården kommer hem till mig istället för att jag åker till vården.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Mm. Och den tror jag vi skulle kunna utveckla ännu mer, för det skapar också en trygghet.
0: Mm.
1: Min mamma när hon levde, hon hade ju ett team som hon kunde ha kontakt med, eller direkt kontakt med, och läkaren kom hem till henne. Jag kunde också som anhörig ha direkt kontakt med sköterskan exempelvis. Och det skapade otroligt mycket trygghetskänsla, och min mamma behövde inte åka ambulans flera gånger i veckan, vilket medför att hon också hon slapp stressen, men vi lät också ambulansen gå till någon annan som kanske behövde den mer. Så att det finns mycket i det här som jag tror vi kan utveckla för att skapa också en trygghet bland våra invånare.
0: Mm. Och när du nämner ambulansen måste jag ju fråga också, alltså, hur har vi det med, fungerar det med ambulans, akutambulanser i vår del av regionen?
1: Ja, men i Falköping så har vi ju ambulans som står, så att hos oss fungerar det ju väl. Sen är det ju så att på vissa ställen så har vi inte ambulans. Och det skapar en oro, det vet jag. Och det är också något som vi vill driva, att man ska kunna få en ambulans inom 20 minuter. Eller en bedömningsbil, för så kan det också vara att man får någon som ändå kan gå in med första insatsen i väntan på ambulans.
0: Mm, som hjärtstartare och just ja, det bara.
1: Och även mobila akuta team kan ju vara en del. Då. Men den är viktig för oss. Sen, och det är inte att förringa någons oro, men jag har ju släkt i Hälsingland.
0: Mm.
1: Och om man då jämför så blir det ganska stor skillnad. För där har de 12 mil till närmaste sjukhus och ambulansen ligger i vilket fall 6-7 mil borta. Så att de lever ju en hel, och då pratar vi bara om Hälsingland. Pratar vi ännu högre upp så blir det något helt annat. Så just detta med vård, ambulansvård, bedömningsbilar, den är viktig.
0: Att men även akut sjukvård finns tillgängligt på närmare håll utan att hela stora ambulansen eller så måste komma på plats, så att säga.
1: Mm. Och likadant att man kan åka över gräns.
0: Just det.
1: För den är också viktig, för Essunga till exempel, de är närmare ner till Näl än att åka till Skövde.
0: Precis.
1: Och där har jag förstått det som att det är lite svårt att åka över gränsen där.
0: Jaha, de ska till Skövde även om det inte är det smartaste.
1: Ja.
0: Oh, lite smarthet i politiken, ja, men det är bra.
1: Jag tror att vi behöver titta på det.
0: Ja, just det. Och inom Västra Götalandsregionens domäner så finns ju, ja, som vi sagt, vården, utbildningar, regionutveckling och en hel del klimatfrågor.
1: Mm. Och det ligger under regional utveckling, eller miljö och regionutvecklingsnämnden heter den nog.
0: Så heter den, ja, men det låter jättebra.
1: Mm. Ja. Så att det ligger mycket frågor där, och den är ju viktig för oss, för vi behöver jobba med omställningen, och då ska det vara smarta lösningar så att vi inte bromsar oss ur, utan att vi faktiskt satsar på innovativa idéer och utveckling som gör att vi blir klimatsmarta.
0: Mm. Och här finns det något som ligger dig varmt om hjärtat. Vattnet.
1: Ja. Så är det ju.
0: Och har det med din stora hobby som dykar att göra, eller är det annat som gör att du är så vatten?
1: Vattenintresserad.
0: Fascinerad, ja.
1: Nej, men både och skulle jag nog vilja säga. Dels så ser jag hur det ser ut under ytan. Sen ser man ju inte gifter och såna här delar, så är det ju. Men jag rör mig också i sammanhang där man jobbar med att checka av hur det ser ut i vattnet och man hamnrensar eller man plockar fimpar eller så här. Så att vi har ju en förening som, eller jag är ordförande för Jodykarklubb. Och vi jobbar ju väldigt nära Jo kommun med att hamnrensa exempelvis. Så det gör vi ju regelbundet, både på badplatser och i hamnen.
0: Och då är det cyklar och då är det...
1: Det är allt ifrån strykjärn till kandelabrar och flaskor och bildäck.
0: Jaha.
1: Och lite till.
0: Och lite till. Och det är lite spännande.
1: Ja.
0: Eller och kanske inte.
1: Vi har ju, de heter... Rädda Mälaren, men de heter inte så, utan de har bytt namn. Men de har plockat upp, jag tror att det är 5 ton bilbatterier.
0: Nej.
1: Och det är klart, det här ska inte vara
0: i vårt vatten. Men de vill inte ha i vattnet.
1: Nej.
0: Så, vad är det för fel på folk?
1: Ja, och sen har vi detta
0: kanske inte ska säga, men jag tänkte upp på det. Ja, i alla fall.
1: Men också detta med spökarna eller spöknät som ligger och fiskar fortfarande. Och är vi nu inne på det här med rent vatten, så har vi också vårat dricksvatten och våran Vättern som vi får vattnet ifrån.
0: Precis.
1: Och då kommer vi på nästa fråga som är högaktuell i Falköping eller i Skaraborg, och det är ju detta med uranbrytning.
0: Hänger det ihop med vatten? Frågan, hur då? Nu får du förklara.
1: Men risken finns ju att det sipprar iväg och så landar det någonstans i vårt vattendrag och så kommer det ut i vårt dricksvatten.
0: Lakrester helt enkelt, heter det, va? Och sånt. Ja. Så där, det finns flera skäl som du ser att stoppa, att säga nej till uranbrytning.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Hur går det med den frågan nu när riksdagen ändå har... slopat det kommunala vetot och ett nytt ska komma på plats som blir ännu bättre, har vi hört. Men vi vet inte riktigt.
1: Vi har inte sett något av det än.
0: Nej.
1: Och det är ju så här att det går ju att säga något innan valet. I februari vet vi inte alls vad som kommer eller om det kommer något. Och det vet vi också att det finns ju ett parti som sitter med i Tidö som har sagt blankt nej till ett nytt kommunalt veto. Så att...
0: Så vem som får... något att säga till om efter valet. Ja, det visar sig hur det går med den frågan.
1: Men jag är faktiskt uppriktigt orolig över att vi inte har något kommunalt veto och att vi inte heller har ett förbud mot uranbrytning i Sverige då.
0: Och det här är en fråga som Centerpartiet driver väldigt hårt mot uranbrytning. Vad tror du den kan ha för betydelse i valrörelsen?
1: Jag tror att den är jätteviktig, för att just detta med uranbrytning, det skapar oro hos våra kommuninvånare. Och då pratar vi både livsmedelsförsörjning men också fantastiska boendemiljöer som vi har och det rena vattnet. Så att det finns många orsaker som gör att man faktiskt är orolig.
0: Säger Carola Svensson, gäst här i Radiocentern.

0: Här sitter vi och pratar medan Miss Li har sjungit färdigt om ålderdomshemmet.
1: Ja.
0: Ja men Carola, vi får inte ha så trevligt under musiken helt enkelt.
1: Nej, så vi får sköta oss
0: ja,
1: lite.
0: Ja men precis. Och

0: Det är Ed Sheeran, mannen med sammetsrösten, och Camera heter låten. Radiocentern, Carola Svensson heter du, ja. Anna Nyberg heter jag. Och nu ska jag inte skratta här, för vi var inne och pratade om uran.
1: Ja.
0: Och uranbrytning och vad som händer. Vi vet ju inte vad som blir följden efter det kommunala vetot som föll. Den klassiska frågan är ju, som jag ändå måste ställa, ja, men om vi inte ska bryta uran i våra berg, var ska vi då få uranet från, Carola?
1: Nej, men för min del är det jätteenkelt. Jag tycker inte vi ska ha kärnkraft. Ah, överhuvudtaget.
0: Så svarar du, ja. Fast för Centerpartiet tycker ju faktiskt att är ju inte längre de är inte, emot kärnkraft.
1: De är inte helt nej, så är det. Men det ska bära sig självt.
0: Mm.
1: Och den överenskommelsen gjordes ju redan på Maud Olofssons tid. Och det är ju så att det finns inga kärnkraftverk som bär sig självt.
0: Så det
1: löser sig lite grann. Men jag kan känna så här att om man tittar på i krigsföring, ett kärnkraftverk, det är ju fantastiskt
0: det
1: bra
0: målet.
1: Mål. Ja, det är klart att det är. Och man vet att det slår ut så mycket och det skapar så mycket oreda.
0: Mm.
1: Så att även i beredskapslägen eller säkerhetslägen så tycker inte jag att vi ska ha kärnkraftverk.
0: Mm. Så, end of discussion.
1: Yep.
0: Ja, bra. Jag har funderat en del på, det har säkert du också, på det debattklimatet som råder i Sverige just nu. Det återstår några veckor.
1: 39 dagar idag.
0: Ja, just idag. Eller, vi spelar in det 39 dagar och på söndag när det här sen så är det lite färre dagar.
1: Mm.
0: Och debattklimatet är väl all time high i vidrighet redan. Och det kanske kan bli värre. Vad
1: det kommer
0: är det för
1: bli
0: fel
1: värre
0: på oss?
1: Ja, du Anna, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att mycket handlar om respekt för människor och respekt för medmänniskan. Att vi ser inte alltid varandra som medmänniskor.
0: Utan mot människor eller
1: ja,
0: som något annat.
1: Ja, eller något annat.
0: Mm.
1: Det är så himla lätt att gömma sig bakom och kasta skit på. Och som sagt, tonläget höjs lite grann allt eftersom. Och ju mer accepterat det blir, desto värre blir det.
0: Mm.
1: Jag har ju centerkollegor.
0: Elakast vinner, håller jag på
1: att säga. Vinner, ja. Och jag har ju centerkollegor som, ja, en del av det som skrivs på deras Facebook-inlägg, det är faktiskt, jag skulle säga, nästan till straffbart.
0: Mm. Nu vet vi att allt som skrivs på Facebook till exempel, det är ju inte skrivet av riktiga människor. Mm. Eller det är skrivet av människor med en väldigt tydlig agenda som faktiskt sitter och skriver utifrån, ja, någon annan stark åsikt, så att säga. Men det spelar ingen roll. Det står ju där det står ändå.
1: Det står ju där det står. Ja, mm. Om någon talar om att jag ska döda dig eller du ska hänga i det här trädet eller jag ska sprätta upp dig, då kan jag känna att ja, men vi har verkligen gått över gränsen oavsett vad man har för agenda.
0: Mm.
1: För det är inte okej. Och jag kan ju se också att det här är en jättestor risk för våran demokrati. Man pratar ju om, är demokratin hotad eller inte? Jag skulle jag säga. För om vi har människor som försöker skrämma andra människor till tystnad, då är vi fel ute.
0: Om du, den där dagen när du sa att du aldrig skulle bli politiker, så hade varit i det klimatet som är idag, tror du att du hade fattat ett annat beslut då?
1: Ja, det hade jag.
0: Så att det här kan leda till att liksom, de som kommer efter oss inte kommer efter oss,
1: ja,
0: som politiker. För vem 17 vill vara politiker?
1: Vem
0: när man
1: vågar
0: blir så påhoppad?
1: Ja, vem vågar?
0: Och utsatt.
1: Och det är klart att vi har ju de som faktiskt fortfarande står upp för och verkligen jobbar för. Men du orkar inte hur länge som helst. Och vi vet ju vad som hände med Wieselgren exempelvis i Almedalen. En kvinna som stått upp för mycket och jobbat mycket med
0: och
1: människor.
0: Syns mycket.
1: Syns mycket. Och vi vet att
0: Annie Lööf,
1: ja, hon var under,
0: partiledare.
1: Precis, hon var ju också under hot. Och, om jag riskerar mitt liv, då kanske jag faktiskt inte vågar fortsätta. Och jag tänker att vi är farligt ute då.
0: Mm. För vem har vunnit då, så att säga? Inte det goda samtalet i alla fall.
1: Nej. Och inte den goda kraften heller.
0: Nej, precis. Men å andra sidan, som politiker ska man väl tåla lite grann, som det heter.
1: Jo.
0: För det är ju ändå så, det är ju oss.
1: Och
0: folk får ställa till svars över. ja, över saker och ting.
1: Och jag kan tåla kritik. Jag kan tåla att man ifrågasätter beslut eller ifrågasätter min ståndpunkt i saker och ting. Mm. Men då gör man det på ett snyggt sätt. Jag vill inte bli hatad, hotad för att jag står upp för någonting som jag tror på eller som jag jobbar för. Mm. För då är vi farligt ute.
0: Mm.
1: Men självklart att vi ska kunna ta emot kritik och vi ska kunna ha en diskussion. Men den behöver skötas snyggt.
0: Mm.
1: Jag tyckte att det var intressant när jag blev politiker då, 2006.
0: Mm. Ja, just det.
1: Så, eller jag fick uppdrag. Så tyckte jag det var lite konstigt när man hade haft en hård diskussion i fullmäktigesalen. Och sen gick man ut och satte sig och fika med varandra.
0: Oh, ja, ja.
1: Jag tyckte det var jättekonstigt.
0: Just det, var vi inte ovänner nyss?
1: Ja. Precis.
0: Fast det var bara lite, det var mer spel då än
1: nej,
0: på riktigt?
1: Nej, men sak eller? Och ja. Person.
0: Okay.
1: Skilj på sak och person. Du kan diskutera en sakfråga jättemycket och jättehårt.
0: Mm.
1: Men så fort du kliver över och börjar göra personangrepp, då är det fel. Sak och person har var sin plats.
0: Ja, men det är inte alltid så lätt i affekt om folk blir lite upprörda och sådär.
1: Nej,
0: eller?
1: Men då får man räkna ändå lite. Då får man räkna till 10. Och okay, räcker inte det får man räkna till 20.
0: Och hur många gånger har du räknat till 10 eller 20 eller 30 under dina år?
1: Ibland får man sitta på händerna också och bara sitta still. Ja, men så är det naturligtvis, men det är så viktigt att vi faktiskt håller en god samtalston mellan oss.
0: Mm. Och hur vi gör det, det tror jag vi ska försöka bena lite i, men nu är det dags för Marie Fredriksson.

0: Marie Fredriksson mot okända hav. Radiocentern är det som håller på i din radio eller på din webb. Och Carola Svensson, snart har vi suttit en timme här. Varför ville du att vi skulle lyssna på den här låten?
1: Ja, men det är ju så här att det är val om några veckor. Mm. Och det är ingen som vet ett valresultat idag. Nej. Och det är lite okänt vatten för oss framåt. Vi vet inte vart vi landar.
0: Mm. Nej, och hur gör vi det så bra som möjligt? Jag tänker jag naturligtvis opinionsmässigt så, men hur får man en god valrörelse?
1: För det första så måste vi alla som är med i valet som faktiskt funderar på hur agerar vi? Och det är ju lätt att säga. Jag kan ju bara liksom styra mig. Mm. Men faktiskt kanske också kurage nog att säga ifrån att det här är inte ett okej tonläge. Jag tycker inte att vi pratar trevligt. Mm. Men det kräver ju också att våra väljare faktiskt är där också. Och kanske vågar säga ifrån ibland att men det här tonläget tycker inte jag är trevligt. Det tolererar inte jag. För jag tror att vi alla måste hjälpas åt att vända tonläget som är idag. Mm. För det är inte sunt för oss.
0: Nej. Både prata och lyssna så att säga. Jag menar att inte lyssna in motståndarens argument gör ju bara att din värld blir ju mindre så att säga. Det kan vara väldigt intressant att förstå hur en annan person ser. Som inte alls ser som jag, men varför har den kommit fram till just den där åsikten? Vad är det den ser som jag inte alls ser? Mm. Och mötas i det.
1: Det är ju så, vi har ju två öron.
0: Aha. Ja, och bara en mun.
1: Bara en mun.
0: Attans. Ja, precis. Till skillnad från krokodilen.
1: Ja, som bara har stor mun.
0: Ja, precis. Ja. Kan man ha roligt i en valrörelse också då?
1: Jajamän. Roligast vinner.
0: Ja, du säger det. Mm-mm. Ja, vi får se hur roligt det blir i Centerpartiet då. Vet du vad, Carola, vi börjar närma oss slutet här, men nu ska du få 10 snabba.
1: Oj.
0: Ja, jag vet. Jag tittade på mina muminmuggar hemma i skåpet och måste jag fråga dig, hur många muminmuggar har du?
1: Du, jag har faktiskt ingen, men min dotter har nog 100.
0: Oh, då jämnar du
1: ut. Hon har varenda muminmugg, tror jag.
0: Wow, ja. Men du dricker ju knappt såna där varma saker, va?
1: Nej, tyvärr så gör det att jag inte har så mycket muggar. Annars så tycker jag om muggar. Ja. Jag tycker de håller i dem, jag tycker de är fina. Men eftersom jag inte dricker så mycket varmt så...
0: Nej. Hur ser din morgon ut? Vad är det första du gör på morgonen?
1: Kolla mejlen.
0: Okej. Okay. Innan du knappt har vaknat så alltså, sätter du det.
1: Ja, det är något? Nog innan jag kliver ur sängen till och med.
0: Nämen. Mm. Jaha.
1: Det är antagligen en sjukdom på det.
0: Ja, det låter lite farligt. Jag får ta det vidare på något sätt, tror jag. Det är bästa tiden på dagen?
1: Har nog egentligen ingen sån, utan det är nog hela
0: dagen.
1: Ja, jag tror det.
0: Präktiga människa.
1: Jag är ingen morgonmänniska, jag är ingen kvällsmänniska. Förut så var jag kvällsmänniska. Ja. Men, nej, men en bra dag.
0: När dagen är igång så är den bra. Ja. Okej. Okay. Hinner du läsa något, senast lästa bok?
1: Oj, jag lyssnar faktiskt bara på böcker nu när jag sitter och åker bil.
0: Det går
1: om jag
0: bra.
1: Inte pratar i telefon. Mm. Så att nu var det faktiskt en fortsättning på Grabben i graven bredvid.
0: Jaha.
1: De är lite småroliga, lite småfyndiga och lite sorgliga måste jag också säga. Men jag visste inte att det fanns en fortsättning, men det gjorde det.
0: Så kan ha stött på den. Ja. Kommer inte riktigt ihåg. Okej. Hinner du se film, senast sedda film?
1: Ja, men det är ju... Det är ju så här att jag ska komma ihåg vad de heter.
0: Mm.
1: Men ja, jag ser en del på film. Nej, jag passar på den.
0: Du har inte sett den här stora filmen Odysseusen i alla fall?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort.
0: Ja, då så. Då måste det vara den då.
1: Ja.
0: Var den bra?
1: Jag behöver inte se den igen.
0: Okej, okay. Den var lång i alla fall.
1: Okay, 3 timmar gick fort, men jag behöver inte se den igen.
0: Favoritmat?
1: Räkor.
0: Mm. Senaste gången du grät?
1: Och det var nog faktiskt på morgonen.
0: Amen. Oj då.
1: Jag läste något som jag tyckte var så vackert.
0: Mm. Senaste gången du skrattade riktigt gott då?
1: Ja, det gör jag tillsammans med dig.
0: Ja, det förstås. Ja, precis. Senast du blev arg?
1: Oj. Jag blir faktiskt inte arg så där himla ofta.
0: Nej.
1: Så att jag vet faktiskt inte riktigt. Om vi nu pratar om riktigt arg.
0: Ja.
1: Nej, det är länge sedan så det vet jag faktiskt inte riktigt.
0: Det var bra.
1: Jag kan vara lite småsur emellanåt så. Men riktigt arg. Men då syns det på mig kan jag säga.
0: Och sista frågan då till Carola Svensson, etta på regionrådslistan i Skaraborg för Centerpartiet. Hur går det i valet?
1: Det kommer gå bra. Vi kommer lyfta. För det är ju så att roligast vinner och Centerpartiet har roligt.
0: Viskar hon nästan fram där. Carola Svensson i Radiocentern. Nu slutar vi med Centerns vallåt.
1: Yes!
0: Sverige kan mer.
1: Det kan vi.

God morgon och välkomna till Radio Sankt Olof, där vi sänder en mässa ifrån Sankt Olof kyrka med Marianne Jensen. Du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123-520-5570 och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande.

Det är Ismail Främmande hemma i Sandboken. Så sjungs idag psalmerna 177, 782, 61, 397.

Varmt välkomna på gudstjänst denna fantastiskt vackra sommarsöndag får väl säga. Det var ju härligt när det var sol i morse och känns lite varmt i luften. Kan man njuta lite extra. Och jag önskar er också välkomna vid radioapparaten, ni som sitter där. Vi ska börja med att sjunga tillsammans psalm 177.

I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. I förtröstan på dopets löfte om ett liv i gemenskap med Jesus Kristus vänder vi oss till Gud och ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, din barmhärtighet är ett tecken på din allmakt. Bevara oss i din nåd och kärlek så att vi håller fast vid dina löften och får del i det himmels goda. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Och den gammaltestamentliga läsningen kommer från Josua kapitel 24, verserna 16-18. Folket sade: aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.
0: Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska sjunga psalm 782 tillsammans.

0: Dagens episteltext är hämtat från första Korintierbrevet, 12 kapitlet, verserna 4-11. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så att den själv vill. Så lyder Herrens ord.
1: Då sjunger vi tillsammans psalm 61.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium, hämtat från evangelisten Lukas och det 9:e kapitlet. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitta.

Varsågod och sitt. Det är ju fascinerande med evangeliet, hur man känner igen sig. Lärjungarna, de är väl som vi alla är, antar jag. De har följt Jesus under en lång tid. De har lyssnat på honom. De har sett under, de har hört honom tala, de har delat måltid. Och sen sitter de där. Vem är egentligen viktigast? Och så jämför man sig. Vi kanske ler lite åt det hela, tycker att jag förstod dem inte mer. Så kan vi se på oss själva. Vi är precis likadana, så otroligt mänskligt att ibland man jämför sig och vill ändå vara lite viktigare. Och kanske är min gräsmatta lite bättre, eller min bil snyggare, eller mitt jobb bättre, eller vad som helst. Det smyger sig in den där jämförelsen, fast vi vet att vi inte ska göra det. Och då tänker jag, här finns det här otroligt mänskliga draget bland lärjungarna som följt Jesus så nära så länge. Så finns det där ändå. Och så faller vi själva i den fällan. Och Jesus, han säger inte till dem att ni tänker fel eller något annat. Han säger inget sånt, utan han tar det här barnet och ställer bredvid sig. Och vi kan ju tycka det är en liten så här idyllbild, eller det ser ju trevligt ut kanske. Men då får man tänka på att barn då i den tiden var ju sådana som inte hade så mycket makt. De hade inga rättigheter. Deras röst hördes inte. De fanns liksom bara med där i bakgrunden. De var helt beroende av andra människor, vuxna runt sig. Utlämnade, kan man kanske säga också. Och så säger Jesus, den som tar emot mig som den där utlämnade barnet. Det är så vi ska vara. Svårt att förstå det riktigt, att det går in i oss själva, vi som tycker vi ändå är lite bra på vissa saker. Och det är ju inget fel på att vara bra på saker och använda sina gåvor, som också episteln talar om, att vi kan vara bra på olika saker, och det ska vi givetvis använda. Men värdet ligger inte där. Vi ska använda gåvorna, men vårt värde är inte, lasten talar om att vi kan vara bra på olika saker, och det ska vi givetvis använda. Men värdet ligger inte där. Vi ska använda gåvorna, men vårt värde

han lyssnade på, lyssnade Jesus på. Och det är det handlar om. Vi ska inte förvänta oss att vi ska få en massa. Vi ska vara till för vår nästa. Det är det Jesus hela tiden talar om. Se det där barnet. Och då tänker jag att det blir också en spegel till oss idag i vår tid. I kyrkan, i samhället, i de sammanhang vi finns i. Hur möter vi de människor som inte har en röst? Den nyanlända, den utsatte, den papperslösa, den sjuka. Den som kanske förlorat de där förmågorna man en gång hade där man inte, och sen kanske man inte klarar sig själv så bra längre. Hur möter du och jag de människorna? Jesus ställde barnet in till sig. Där in till oss ska vi ha de människorna. Det är vårt uppdrag. Så vi blir inte tillrättavisade när vi hellre visar upp en snygg fasad och tycker det är viktigt och någon annan har ett snyggare hus eller bättre jobb eller vad de nu har. Och så tittar vi avundsjukt på dem eller följer på sociala medier eller vad vi nu gör. Nej, det är det här som är det viktiga. Där ligger människovärdet. Det är grundlagt. Det finns där. Det är inget vi ska erövra eller uppnå eller arbeta oss till eller något annat. Vi har det i grund och botten, ligger människovärdet där. Och då tror jag vi behöver påminna oss om det där barnet som ställs bredvid Jesus. Hela tiden påminna oss människovärdet i grund och botten, välkomnande. Och vi behöver se de människorna som behöver kanske använda de där gåvorna som vi råkar ha. Och en dag behöver vi ha hjälp av andra. Där ligger det. Det är otroligt viktiga. Och jag tänker att det är det Jesus alltid på något vis uppmanar oss att göra. Se vår nästa. Värdet har vi fått. Det är givet oss av nåd. Och den nåden ska vi vara rädda om. Och tänka, ja, jag är älskad av nåd, skapad av Gud. Precis som alla andra människor. Då kanske man också får en annan blick på sin närområde, men också ut över världen. Att blicken hos oss blir annorlunda. Och inse att Jesus bjöd in alla. Det var inget man behövde arbeta sig till, utan man var välkommen. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stämma in i vår trosbekännelse. Finns i agendan om man vill ha texten framför sig. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Jag ska bara säga, jo, men nu fungerar ljudet. Jag tyckte jag försvann lite där ett tag. Men... livet har början och slut. Och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv

död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Sten Göran Gustafsson, i en ålder av 82 år, en månad och 14 dagar. Heimo Antonio Lundin, i en ålder av 85 år, 8 månader och 9 dagar. Rita Nabbing, i en ålder av 88 år, 9 månader och 21 dagar. Alf Ernst Jonsson Sandell, i en ålder av 88 år, 8 månader och 20 dagar. Elin Margareta Sigfridsson, i en ålder av 91 år och 24 dagar. Sven Lars-Ola Svensson, i en ålder av 82 år, 4 månader och 1 dag. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

0: Som lillan på sin äng till slut skall vissna ner, går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår. Och vad som sås i ringet här, du ger sin blomning där. Amen. Vi ber. Gud, du som skapar himmel och jord, vi tackar dig för allt som lever på jorden. Lär oss att bevara din skapelse och forma en värld med omsorg och ansvar. Gud, du som älskar alla människor, vi tackar dig för fred och frihet. Vi ber dig om kraft att försvara alla svaga och göra vårt samhälle öppet och rättvist. Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. Vi ber om hjälp att följa vår kallelse och kraft att leva i tro. Gud, du som ger din kyrka liv, vi tackar dig för dem som gått före. Vi ber om förmågan att se din vilja och mod att leva efter den. I Jesu namn. Amen. Vi tar bara upp Swish-kollekt under sommaren. Swish-numret finns på agendan eller på psalmbokspärmen. Men kollekten idag går till akt. De skriver, vi hör ihop som en enda kropp. När någon lider angår det oss alla. Ge en gåva till akt, Svenska kyrkan. Genom systerkyrkor och lokala partner når stödet fram i akuta kriser och i långsiktigt arbete som ger människor kraft att förändra sina liv. Tillsammans bär vi hopp under samma himmel. Då sjunger vi psalm 397.
1: Och du som vill bidra till dagens kollekt kan swisha till nummer 123 520 5570. 123 520 5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka som meddelande.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

0: Varsågod och sitt.
1: Vi ber. Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son och han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande och välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Då ber vi tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Möt gärna varandras blick och önska frid, så att vi ser varandra där vi sitter. Det är jättebra. Då står vi och sjunger Oguds lamm.

Oblaterna är glutenfria. Vinet är alkoholfri druvjuice. Man får en oblat i handen och doppar den i vinet. Alla är välkomna fram. Vill man inte ta emot bröd och vin kan man lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt tillrätt.

0: Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus.
1: Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i vår hjärtan. Amen. Vi ber. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Då sjunger vi psalm 2, och det är sån där med stjärna, så då får man stå upp.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod och sitt, och ska Birgitta spela för oss.

0: Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst Gud till ära och människor till tjänst. Det är lite enkelt kaffe där ute idag, för det är ju fint väder, så man får ju passa på att sitta ute. Och jag önskar er alla en jättefin söndag och en fin vecka som ligger framför. Allt gott till er. Tack för idag.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka här i Falköping. Och det har varit Marianne Jensen som har hållit i den. Radio Sankt Olof är slut för den här gången. Och nästa vecka så sänds gudstjänsten ifrån Vårgårda. Där det kommer att pågå politikerutfrågningar. Där alla partierna kommer, deras partiledare kommer att frågas ut en efter en. Och du kan läsa mer om den här utfrågningen på vår hemsida. Är det något jag kan nämna? Nästa vecka så kommer det vara Simona Mohansson från Liberalerna som kommer att frågas ut. På onsdag 18.30. Sen på torsdag så är det Ebba Busch från Kristdemokraterna 18.30. Och även 18.30 på fredag den 14 augusti. Då är det Elisabeth Tand Rindqvist från Centerpartiet som kommer att få lite frågor där. Du kan läsa mer som sagt på vår hemsida. Och med detta så tackar jag för att du har lyssnat idag. Önskar dig en fortsatt trevlig söndag. Nu blir det lite musik här i Radio Falköping. På återhörande.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

jag har gått med i skojterna. För man blir så rödblommig. Vi skojter ofta ut och strövar i naturen. Av någon anledning. Men för det mesta är vi ute i skogen och plockar pinnar. Här har jag en typisk skogspinne. Den samlar jag på. I skogen är det riktigt vackert. Man får inte skrika åt djuren om de lever. För då flyger de upp och sträcker iväg så det blir en tom skog. När hela patrullen har samlats så bygger vi tält av gamla filtar och så gör vi upp eld genom att knugga två skojter mot varandra. Det går även bra med vanliga träpinnar som man håller sig och så gnuggar man sig tills det börjar brinna om det. Häromdagen var jag med på ett riktigt jopegi. Det skojtord betyder trevligt. Vi satt vid lägerbålet, hade hällt vatten i våra hattar och kokade skojtmat av gamla älgar som vi hittade. Eller som vi köpte för pengar som vi gjorde av gamla träbitar. Sen avslutade vi dagen med underhållning. Det var några tyska dansöser som brottades i gyttja. För att komma in i skojtläger så måste man kunna det hemliga lösenordet. Det var så att när man kom in så sa man hej. Och då svarade vaktposten hej du. Sen var det bara knalla in. En skojt måste alltid ge akt på djuren. Hur de gör och varför. Och när de gör det. Vi i våran patrull, vi var specialister på att imitera fåglar. Jag härmade en skata och stal 9 kronor av mina kamrater. Skojten måste alltid kunna kartan utan till. Kartan ser precis som i verkligheten. Fast mycket, mycket mindre. På väldigt små kartor så ser man det knappast. Då är det bättre med kompassen bara man följer pilen. Man kan också följa John. Eller ta bussen. Häromdagen var vi ute hela natten fast det var alldeles mörkt. Vi hade reservskojte med oss ifall att någon skulle gå vilse. Men det var det ingen som skulle. Reservskojterna var mycket sämre utrustade än oss andra och fick till exempel ingen nattkräm när vi las. Gick vi där i mörka natten och ett tag kom vi fram till en stor sjö som vi fick lov att simma över. De som inte kunde simma var tvungna att ta färjan. Och så plötsligt så la sig dagen över oss. Det var som att komma in i en mjölsäck, så ljus blev det. Slog vi läger och gjorde knopar av gamla tidningar. Om ett tag så hittade vi ägg. Jag har blivit ganska duktig på att känna igen ägg. Jag behöver bara ta en tugga så känner jag om det är hårt eller löst. Men nu var klockan så mycket så det var dags att sätta igång med händighetsarbeten. Först så gjorde vi ett fälskafri av gamla järnsängar. Så gjorde vi en fälttandborst av gamla undertröjor. Och så gjorde vi karar av grabbarna. Vi hade även tagit med oss några gamla tanter som vi övade oss med att leda över en gata. Ibland gick det inte alls. En skojt måste alltid ta vara på vad skogen ger. Därför fick vi lära oss att äta ätliga rötter. Till exempel morötter. När vi blev mera vana fick vi lära oss att äta oätliga rötter. Till exempel ruttna morötter. Det ska jag säga er att det får man ta när man är skojt. En skojt får aldrig under några som helst omständigheter svära. Så det hörs. Jag har löst problemet genom att titta på egna svordomar som till exempel kom hit ska du få se på själva far. Jag är riktigt förbannad kan jag dra till mig. Kom hit får du se på farfar. Inom skojterna har de i år gått in för att propagera för sport 60. Men då jag tycker det är fel att det är bara arm- och benmuskler som ska tränas, så har jag personligen gått in för att slå slag för ansiktsmusklerna. Alla små muskler i pannan och i näsan och de köttiga delarna av kinderna. Är de i trim kan man på ansiktet ta falla som en tätting runt huvudet så här. Då ska jag säga att mycket ska man träna innan öronen ramlar av. Här är mitt upprop. Jag vill bli en ansikte, Sane Tammer. Ge mig en kvart om dagen. Rekommendera ett skrynkligt ansikte och skicka in det till mig. Ni får det tillbaka nypressat. Märk kuvertet. Mitt ansikte som ni är säker på att få Jenny.
Det första jag lägger märke till när jag möter en person på gatan, så är det hon sköter sina småmuskler. Många tror att man har småmusklerna bara för skojs skull. Och det är klart de är skojiga. Men det är för att de är så små. Undrar sen på att det blir hängnäsor och påsar under ögonen. Jag har en bekant som har så stora påsar under ögonen så han måste ha glasögon med BH. Nej, låt oss förena oss kring småmusklerna. Sprid dina småmuskler bland vänner och bekanta. Bli du med dina småmuskler. Tänk på att småmuskler växer inte på träd. Och om de gör det så är det i alla fall sällsynt. Vet du att dina småmuskler varje dag arbetar mer än 10 kommunalarbetare? Utan muskler. Om du tog alla dina småmuskler och la ut dem i en enda lång ras här, så skulle du komma sanningen närmast. Och när du blir gammal sen och ser tillbaka på din ungdoms småmuskler, så ska du med glädje minnas dina glada kommandorop. På kind häv, öronen ut och sträck och ögonen böj. Du vet att våra småmuskler är kanske något av det vackraste som livet har att bjuda. Med Sport 60 för ansiktsmusklerna. Och nu till det skojigaste av allt inom skojterna, lekarna. Så här leker man gömma cykeln. Man tar en cykel, skruvar sönder den i små delar, som man sedan gräver ner här och var djupt inne i skogen. Så kommer skojtledaren fram och säger: vad har ni gjort av min nya cykel, era skistövlar? Och då svarar vi: det vet vi inte. En skojig lek det där. Så har vi korvleken. En pojke föreställer korven och lägger sig ner på marken. Två mindre pojkar lägger sig på varsin sida om honom och föreställer brödskivor. Och så klämmer de till. Slutligen brukar några små juniorskojter hoppa upp och sätta sig klickar ovanpå alltihop och föreställa senap. Alltihop går på 65 öre. För jag är en liten skojt, all right. Alltid redlös.

hos mig. Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

hälsa med eldsken i Evenholtsyn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiges nävar åt allt vad han

hamn. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fansam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk förlyser.

ut igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren lilla vännen som på kinder rinner klar och kallsam och ta det lugnt i alla fall sam tills snart är jag igen för det har jag på känna kärleksloga brinner klar för dig min egen kära lilla rara vänsam och hoppets blänk vi lyser ensam ut i alla fulla falk och träderall. Men kastar han ankar och firar var klut.

en svåger till min far. Han blev ju även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min fars.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

finns en ras att du. Bland våra fjällar man har plockat snöll från under snön. Vårens böljor slår mot våra hällar. Bladen lysa grann på ask och lön. Blonda lockar skymta bland syrener. Lågan dem du trodde brunnit slut. Däck på nytt av vårsångens sirener. Våren dansar in och vet du.

det är konsum. Ge ut Nobelpris är en retrosajt institution. Men en majnatt kommer där en kvällsbrid som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt. Att hur lätt din människor kinder röda, ljusen släckas av hans andedräkt.

Med blåa ögon anar ni vad ni, mitt hjärta bor, vet då att med dem ni vållat sjögång, i min själ rör upp en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn?

ganska sval och vilseledd. Övre dike, Place Pigalle och Chapelle. Efter tio varje kväll i mitt rike. I kjol som är snäv och i boa som är rev. Övre dike, vickar höften ur lev för att kararna ska se. Övre dike. I Grekland en gång, där ljöd Orfeus heta sång. Övre dike. Haha, nu en vissling blott hörs. Inga strängar mera rörs när övre dike går förbi. Hörbarheten en gång var mitt livs paroll. Grekiskt mönstrad var min klädnads kjortelfoll. Det fanns bara plats för en man i mitt tjuska käll. Dygden städse var min trona bundsförvant. Synden var för mig något ganska obekant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant. Om jag bara får en slant.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!
1: När allt är tyst och natten är stilla, när vår eld brunnit ut, då vet jag att min

Det är en tidig morgon och solen kikar in. Jag vaknar ganska långsamt och allting känns så tomt. Vad var det som hände? Varför tog du allt och gick? Var det något du inte kände eller något du aldrig fick? Jag går sakta upp ur sängen och ut i mitt kök. Sätter på pannan, saknar redan allt ditt bök. Varför ska det vara så här att en måste gå? Kan man inte kämpa, försöka förstå?

Jag tänker för ni alla och på allt det där som handlar om kärlek och inte bara karriär. För att vakna upp en morgon och känna så här, ja då tar jag nog hellre allt stök och allt besvär.

0: Terört eller? Nu är vi ute i sändning. Erika Nigol och jag Ingrid Jarlsson. Nu håller vi på och ska göra den här lilla podden. Och vi är mitt i sommaren. Och idag är det... Du har ju många sådana här intressen och grejer. Och du är ju mycket som med kyrkan och det religiösa och sånt. Min religion, det är, nej det är det inte riktigt, men trädgård. Och idag ska vi prata trädgård.
1: Ja, det är, man kan i och för sig ha väldigt många synonymer med tro och trädgård också. Det här med senapsfröet som blir till ett jättestort träd som är samma bild för tron. Att ett litet frö kan bli till en stor
0: och du
1: tro.
0: Frider och vänder på det. Okej.
1: Det gäller ju att passa på här.
0: Ja, visst.
1: Nej, men trädgård är ju fantastiskt.
0: Mm. Vad är en trädgård?
1: Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en liten trädgård på en terrass. Eller det kan vara en stor trädgård, stor yta med gräsmattor och rabatter. Och en liten koloniträdgård. Alltså det finns ju många olika. Det beror ju på vad man har för möjlighet egentligen att ha lite växter och jord.
0: Och vad man vill ha.
1: Ja.
0: Lite jord, en kruka och någonting som växer. Mm.
1: En av mina söner har en liten balkong bara, han bor i lägenhet. Mm. Då tog jag med mig en stor kruka, några potatisar och jord. Och så ihop med barnbarnen då, så planterade vi lite potater där. Och det växer ju så det knakar. Mm. Det är också en liten del, bara för att visa barnen att
0: man kan växa och odla.
1: Ja, att man kan odla. Mm. Och det kommer potatis ur det här va.
0: Mm.
1: Så det, man kan liksom, ja. Men du och jag har ju, du har ju en jätteträdgård.
0: Ja, den blir faktiskt, till ytan så är det rätt så stort. Men jag har ju noterat nu efter några år här att den blir mindre och mindre på grund av att det blir mera stora trän.
1: Ja, just
0: det. Och då blir det mindre med svårväxter i vissa delar. Och det är ganska bra, för det är ganska jobbigt att sköta allt det här. Så att jag är glad att jag kan liksom minska ner lite grann då. Men annars så är det ju några tusentals kvadratmeter.
1: Precis, och du är ju väldigt intresserad av trädgård.
0: Ja.
1: Det är ju inte jag på det sättet. Jag tycker om att sätta ner potatisen, men sen vill jag inte sköta. Jag vill att någon annan ska sköta det till mig så det bara liksom kommer upp. Men det är ju inte så, utan det är ju jag som måste ta hand om allting.
0: Ja, för trädgården, i och med att det är ett växtmaterial, så växer det ju hela sommarhalvåret så att säga, va? Och gör man ingenting, men det är men okej. Då blir det liksom vild natur och det kan väl vara fint.
1: Mm, absolut.
0: Det försöker jag göra i vissa delar av trädgården, att det får liksom växa det som kommer. Men sen kan man ju också vara väldigt, att det ska vara precis den plantan ska stå där och den ska stå där och den ska vara där och det ska stämma med färger om man har blommor och så. Man kan ju vara sån också.
1: Absolut, absolut. Och det är ju så där också i olika perioder tycker jag. Hur olika, jag vill ha min gräsmatta klippt och fin i ordning och sådär. Det tycker jag är det viktigaste. Så att man, för det tycker jag är så mysigt att gå barfota i trädgården. Men och sen lite rabatter och lite växthus och lite krukor på terrassen och sådär. Och det som är skönt tycker jag med att vara i trädgården, det är att det blir ett speciellt sorts lugn. Jag går ju inte med lurar och lyssnar på musik och sånt där, utan jag går och lyssnar på fåglar. Och nu har jag hittat en jättebra app också som läser av fåglarna. Så nu kan jag lär jag mig namnen både på engelska och på svenska och lär att känna igen. Och nu precis det senaste så lärde jag mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det är gulsparv. det kan jag också.
1: Så det är så roligt liksom med att upptäcka nya saker. Och jag har en vad heter de här nu? De här som kommer på kvällen och flyger och samma tid, samma sträck. Det är inte storsbo, det är någon annan. Nu tappar jag bara. Men, och jag har göken och jag har liksom lite olika. Och vad heter det? Järdsmyg. Nej, vad heter det? Nej, nu blandar jag ihop alla.
0: Men jag fick för ett tag sedan så fick jag en fågelholk av din servo. Den har fått en smilfink som har flyttat in. Jag tror att det är en svartvit flugsnappare. Flyger som bara den bort och fram. Så den har nog ungar nu. Så det, jag har ju ganska många fågelholkar. Men det är rätt roligt och liksom se att det, ja, oj, det piper där, ja, och det piper, ja, där, precis. Och det piper. Och du, ja, såg, jag tänkte, den här holken är ju ganska ny. Ja. Den har ju bara hängt uppe nu i 1,5 månader, ja, eller vad det kan vara.
1: Tänkte,
0: den får inga invånare i år, men nu har du fått det.
1: Mm. Ja, det där är roligt. Jag såg också jag har 7 eller 8 holkar på min trädgård där. Och i 2 av holkarna som jag trodde att jag inte hade något, där tittade ut små fåglar nu och ungarna börjar bli flygfärdiga. Mm. Så då stod under den ena och hörde hur det tjattrade och så plötsligt den andra så stack ut ett huvud. Så jag blev jätteglad.
0: Ja, det är kul när det bor
1: folk. Men det är ju viktigt där också att sätta upp sådana här skydd. Och så, för jag såg hackspetten hade ju varit och hackat på den ena då.
0: Det var, jag har ju katter som klättrar i träna också. Ja. Så en del holkade har taket försvunnit. Då kan det bli,
1: men
0: det är en levande trädgård jag har. Mm. Och det är harar och det är rådjur och det är lite av varje där inne. Och så rensar jag ogräs. Så hoppar det till i där. Då kommer grodorna där, du vet.
1: Ja, men det är väl det som är charmen också med trädgården. Att man kan inte styra och ställa över vad som händer riktigt allt där.
0: Nej, och jag vill inte det. Jag vill liksom också att växterna ska liksom få flytta sig och liksom komma upp på lite nya ställen. Mm. Och jag vill att det ska vara lite sådär lite tuktat och lite vilt blandat. Mm. Sådär, va?
1: Nu har jag ju lyssnat på dig då, för jag har en stor ogräsrabatt som växer ut vid en stenmur. Och då så har jag nu då köpt så här täckbark och sen har jag lagt ut kartonger och rensat och nu lägger jag ut det. Och det blir så snyggt.
0: Mm, mm.
1: Alltså jag verkligen, det är tack vare dig då som jag har skärpt till med det. Inte hela rabatten är klar, det är en liten bit kvar. Men det är så, det blir så.
0: Men det gör ju så mycket om man har, vi säger man slår gräset och slår gräset mot kanterna och man liksom täcker en rabatt och så liksom ställer på kanske krukor då istället och sova. Så ser det mer prydligt ut.
1: Ja, ja.
0: Och då tycker man liksom att då är det ganska okej, va? Jag är inte så dålig trädgårdsskötare, va? Man behöver få, för min är också där, va? Så att ibland så blir jag så, vad mycket ogräs det är.
1: Mm.
0: Men så gör man ett litet röjande och sen, nej.
1: Så mycket var det inte.
0: Det duger liksom.
1: Ja, och det handlar väl också om att göra lite, alltså göra lite ofta.
0: Göra det som är roligt.
1: Ja.
0: Och tycker man inte det är roligt att rensa ogräs, nej, men då kör gräsmatta utav det. Mm. Eller gör som du har gjort, täck det med någonting så du slipper liksom ta bort det som stör.
1: Och i själva min, den här, där jag har lite, heter sån här,
0: pallkragar.
1: Där har jag ju satt potatis i alla pallkragar, utom en liten nu i år då. Bara för att jag ska liksom slippa ogräset. Mm. För de potatisen är ju bra på att
0: täcka. De klarar ju det.
1: Ja, de täcker så kommer inte upp någon ogräs.
0: Nej.
1: Så det har jag gjort nu då. Så det är jättebra. Så jag försöker, men i år tycker jag faktiskt att det är roligare än vanligt.
0: Mm.
1: Så jag gör mer i år och sådär. Och jag har hittat energi liksom.
0: Ja, bra. Förra gången vi träffades då tyckte du att du var läst på trädgården. Ja, och det är bara några veckor sedan.
1: Ja, precis.
0: Så och nu är det bra. Tack för att du har täckt och blivit av med det ogräshörna där lite.
1: Och det är därför det är så himla bra att ha varandra. Att, jag har ju lite svårt att erkänna då att jag gör som du säger. Men det är väldigt bra att ha någon som man kan prata trädgård med liksom och som fattar vad det handlar om och sådär. Och sen har jag gjort en annan grej också. Jag har ju ett ganska nytt växthus. Och det växer inte, det blir liksom inte så varmt i det. Men nu har jag täckt hela växthusets nedre del med stenar och med stora såna här, jag vet inte vad de heter, stora grus, liksom riktigt stora.
0: Ja.
1: Så att det inte ska komma in en massa kyla i växthuset.
0: Mm.
1: Och det har ju också gjort någonting då som är positivt. Och det växer bättre och det är varmare där inne.
0: Mm.
1: För det har varit ganska kallt ute.
0: Mm.
1: Och då är det ju superbra då att man kan behålla värmen som blir. För stenarna håller ju också värmen.
0: De lagrar värmen. Mm. Jag har ju ett växthus som har sten på 3 sidor så att säga. En gammal källar av något slag.
1: Mm.
0: Och det klaras jättebra. Så mina tomater blommar för fullt nu. Och så gjorde vi om taket i fjol. För jag hade ett annat tak så det var lite mörkt. Så nu gjorde vi om det i höstas tror jag det var.
1: Mm.
0: Så nu ljusare, så nu växer det bättre in också.
1: Det.
0: Va?
1: Det är
0: men det är olika, jag menar växter är ju som de är lite personliga. Så att ibland växer det bättre, ibland är det sämre. Och
1: Och ibland kommer det inte upp någonting alls.
0: Nej, jag har satt jättemycket frö, eller inte jättemycket, jag har satt några lådor med frön och det kom ingenting. Och jag har satt gurkor och de stod och stampade och stampade och stampade och tänkte nej. Så planterade jag om dem och grejade lite här med jorden och ja, nu börjar det liksom komma igång. Så att tålamod bör man nog ha om man vill hålla på med trädgård. Mm. Det är nog bra, för att det liksom ändrar sig år efter år, och i år var ju vintern lite besvärlig och våren lite besvärlig, så att det har ju dött en del grejer och så, men
1: ja, jag var ju med Roger här som är tekniker idag, Roger Andersson, vi var ju Plantis på 6 juni och gick runt och pratade lite med folk, och då var ju trädgårdsföreningen där ifrån Falköping, så då var jag fram och pratade lite med dem då, hade med mig mikrofon och sådär, och sen gick jag tillbaka och så köpte jag faktiskt någon planta där och tyckte det var roligt, och den har jag satt ner i den nya rabatten och sådär.
0: Vad var det för planta?
1: Ja, det kommer
0: det tänkte jag väl, det kommer du inte ihåg.
1: Nej, det kommer jag inte. Jag kan ju inte liksom.
0: Men det var blommor eller en blomma, en perenn av något slag.
1: Ja, och täckande sådär, ja. Och det tycker jag ju om att sätta ner då. Och sen också det här med att ja, för sen var jag på loppis i lördag, så då köpte jag några andra plantor där.
0: Nej,
1: jag
0: men kan liksom, nu börjar det bli någonting.
1: Ja, så jag vill att du ska höra det då, att jag faktiskt. Men det är ju också för att jag vill ha perenner som
0: kommer tillbaka
1: upp,
0: hela tiden.
1: Upp, ja. Och jag sätter ner dem i den här rabatten som står vid stenmuren, för den är ju helt värd. Jag har nämligen någonting som heter parksallad som är helt värdelöst ogräs. Som tar sig in överallt och som jag kämpar med och liksom får bort. Men då om jag har täckande andra växter, så tror jag då att det kan hjälpa så att de inte kommer upp då. Så det är det jag kämpar med då, på det viset. Men morötterna som jag har sått, det kommer inte upp några. Jag har någon enstaka.
0: Det har varit likadant för mig. De har varit jättesega. Och nu är de väl liksom ett par centimeter, alltså, men väldigt glest. Så jag vet inte om jag ska fortsätta ha morötter.
1: Och förra året när jag hade morötter så drog jag upp några, de var jättevinstiga. Men jag får stå kvar lite, de trivs ju så bra i jorden. Och nästa gång jag skulle dra upp en morot, var det bara
0: blasten. Det var någon som hade varit där.
1: Ja, det var någon som hade ätit upp det underifrån. Så att det var liksom så.
0: Det har ju både du och jag i trädgården, att vi har liksom jordrotter och mullvadar och sådana grejer som äter. Va? Så att det får man vara glad att man får något. Och de kan ju gå på potatisen också och sådär, va? Äta. Så att,
1: Men det är ju, då blir de glada.
0: Ja, och jag menar, vi får ju försöka samsas.
1: Ja.
0: Men jag tycker också om att ha bärbuskar och såna grejer liksom. Och svarta vinbär och aroniabär och lite sånt där, va, som jag tycker om att odla och frysa in sen och göra sylt och saft och sådana grejer. Det tycker jag är kul.
1: Alltså jag har ju blivit tokig i röda vinbär. Jag har några buskar, och nu har jag tidigt i våras så klippte av några grenar både från röda och svarta vinbär och satte ner bara i krukor. För det såg jag någonstans på nätet att så kan man göra för att få nya buskar då. Och de svarta vinbären har tagit sig fyra stycken. Jag satte ner, de har tagit sig allihopa. Men de röda är två som jag tror har överlevt då.
0: Okay.
1: Så det är också jätteroligt att kunna, istället för att gå och köpa buskar. Så
0: men då kan du ta en gren ifrån busken och lägga ner jorden.
1: Ja,
0: då lyckas det kanske ännu bättre då.
1: Men det här funkar. För jag har gjort sådär som du sa, att man lägger ner en gren. Men då har jag liksom glömt bort det, och så har jag kört över den
0: grästrippan. Sånt händer.
1: Sånt händer. Men just det här, och jag gör sylt på röda vinbär. Och det blir ju så otroligt gott. Det är nästan som att ha lingon.
0: Och de är lite syrliga.
1: Förr visste jag inte vad jag skulle. För svarta vinbär gick då att göra liksom saft och sylt. Och så, men röda vinbär visste jag inte. Men nu har jag hittat det här att göra sylt. Så jag har så mycket som jag har gett bort och som vi har ätit. Och ost och den här. En god ost och så röda vinbärssylt till det är fantastiskt.
0: Men just det här att odla ätbart, det har ju blivit mer och mer populärt nu på något vis. Och det är väl också det här med närproducerat och lite självhushållning och sådär, att folk har blivit lite mer intresserade utav att odla eget då.
1: Och nu finns det sådana här gårdsbutiker också som har liksom grönsaker. Och jag var i en gårdsbutik.
0: Sådana här självplock och sånt, menar du?
1: Precis. Och jag var i en sån tidigt här i våras och kikade, och då hade de jordärtskockor. Och då tänkte Då köpte jag en påse och så satte jag ner det.
0: Okej.
1: Och nu, de kommer ju med full fart. Och nu hoppas jag på att jag får mycket jordärtskockor då.
0: Mm.
1: För jag hade förra året, men de gick också åt de här djuren som bor i jorden.
0: Underjorden.
1: Underjorden, ja. Mm. Men det tycker jag är så... Det är så alltså, ja, man kan göra på olika sätt med
0: ja.
1: För att få... Och hallon tycker jag är så gott.
0: Det hade jag, men de gick inte bra, så nu har jag tagit bort dem. Jag hade det några år, men det gick inte så bra.
1: Mina, de är totalt vilda. Mm. Alltså de växer så det knakar och det kommer upp nya liksom. Och jag tycker det är jätteroligt, men jag kör ju över dem också med gräsklipparen ibland utan att jag hade tänkt det, så att jag får liksom passa
0: mig. Du får sätta ut av stolpar så du markerar var de kommer någonstans.
1: Precis, jag försöker göra det nu då, så att det ska liksom bli lite ordning på, för jag tycker det är... Det är så gott att värma lite hallon eller hallonsylt på våfflorna. Och så. Alltså, jag tycker det är så gott. Så, men jordgubbar har jag inga.
0: Nej, det har inte jag heller. Björnbär har jag. Men den frös ner väldigt. Jag trodde de överlevde allt. Men nu har den frysit ner så det börjar komma upp nytt. Så att det blir nog inte så stor skörd. Men så köpte jag en liten thaibärsbuske också.
1: Okay.
0: Det är ju blandning mellan björnbär och hallon.
1: Aha.
0: Och den har lite blommor, men den är så liten än, så att jag får nog ingen större skörd där i år. Så det får vi hoppas till nästa år.
1: Det. Men det är jätteroligt med det man kan äta.
0: Ja.
1: Och det måste jag berätta också. Jag köpte på en liten, inte på någon sån här plantskola, men så köpte jag förra året på någon bygghandel. 3 små träd.
0: Mm-hmm.
1: 2 päron och 1 äppleträd som jag har satt. För jag hade ju jättestora granar på min tomt som jag tog ner för ett par år sedan. Och så tänkte jag måste göra något nytt på den plätten av trädgården.
0: Mm.
1: Och så grävde jag ner de här 3 träden. Och de har alltså sett... För ett tag så tror jag att det var någon jordråtta som hade varit och ätit på rötterna. För när jag tog i trädet så var det nästan
0: gummade,
1: så
0: satt. Ja.
1: Men sen har jag lagt på en massa naturgödsel, kogödsel. Och sådär, och varit och satt stolpar där och liksom ska rustaga uppåt och sådär. Och nu blommar 2 stycken av dem. Jag trodde de var stendöda. Så nu blommar det. Och, så jag har varit där och gjort rent runt och, liksom så här, och jag grejer och donar. Och det är så roligt.
0: Men du satte inga nät
1: runt rötterna? Jag har inte gjort det än. Jag gjorde inte det då. Sen sa ju du, jag har köpt hönsnät. Ligger hemma, jag lyssnar på dig. Men jag vill vänta till de har blommat färdigt.
0: Ja, men du måste ju gräva upp dem.
1: Jag vet det. Men jag vill inte göra det precis när de blommar. För nu har de precis...
0: Nej, då får du göra till våren.
1: Eller till hösten då kanske.
0: Ja, eller sent i höst när du har skördat i sådana fall.
1: Ja. För jag tänkte ta upp dem nu.
0: Nej. Då får du göra det sent i höst eller tidigt i vår. Så kan du gräva upp dem igen och lägga nät runt då. För har man jordrötter då är det lätt att de äter uppet alltså.
1: Då får jag göra det senare. När om
0: för jag har blivit av med en del trän som har de blivit uppetna.
1: Ja. Så här, så men jag tyckte det var så bra när du sa att man kunde ta hönsnät och så lägga runt själva jord...
0: Ja, rötterna gör liksom knölar ihop och så blir lite... För då de tycker inte om att gnaga när de får metall i munnen, de där smådjuren.
1: Nej, det är ju jättebra. Så det ska jag göra. Men jag vågar inte ge mig på dem riktigt än.
0: Nej. Nu ska du bara njuta av blomningen och skörden eventuellt. Så alltså, det blir jättekul ju.
1: Men de är ju inte stora. De är liksom 1,5 meter ungefär.
0: Nej,
1: så de är ju små. Så jag tänker det är inte bra för dem om det blir för mycket frukt heller då.
0: Mm.
1: Så jag kanske får gå och nypa av lite om det skulle vara. Men det är jätteroligt när man liksom
0: jag
1: lyckas.
0: Jag var på en jättefin trädgård ute i Skultorp för några veckor sedan. Hos en äldre dam. Och jättefin trädgård. Jättestor.
1: Mm.
0: Och hon sa så här. Och hon är ju 80 år då. Tänk om jag blir 100 år. Och så har jag slutat plantera träd nu när jag är 80. Vad man har missat mycket. Så man får ju liksom inte sluta bara för att man blir lite äldre. Utan man får ju alltid hålla på och grejer. Och jag menar, jag sätter lite trä varje år lite grann sådär. Och det är kul att se när det växer.
1: Så var det också för mig för något, är det 1-2 år sedan. Så såg jag på Facebook, det var någon som skänkte bort en kastanj. Vill du ha en kastanj så kom och hämta den liksom. Och jag såg det där och så skrev jag att jag kommer gärna hämta den. Och så glömde jag bort det. Och så kom jag på det en vecka senare. Och så hörde jag av mig och så åkte jag dit och hämtade kastanjen. Och det var liksom på hösten och jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Liksom så. Men jag grävde ner den och den har kommit upp och klarat det, det stora blad på den nu liksom, och den ser ut att trivas jättebra. Så då får jag en kastanj ut på min gård liksom, långt ut i Tjotahejti. Det är ju inget träd som växer där annars.
0: Nej.
1: Och sen mitt upp i alltihopa när jag gick och grejade här på den här, det är ju en baksida på något vis som jag inte är så ofta. Då upptäckte jag att jag har en ek där som jag inte sett förut. Så då har jag en ek, en kastanj, två päronträd och ett äppleträd på den här sidan nu då.
0: Vad är det? Du har ingen lind?
1: Nej.
0: Jag kanske ska titta vad jag har för någonting. Men jag kanske har några bebisar någonstans.
1: Mm. Det vore ju roligt att få en lind av dig.
0: Eller rönn har jag ganska många. Och,
1: ja, rönn har jag nog.
0: Oxe, jag har ganska många olika sorters träd.
1: Hur många olika sorters träd har du?
0: Det var någon som frågade för något år sedan. Och då är liksom både, om vi säger både träd och buskar, det går ju liksom i varann lite grann. Så, men då var det någonting 50 någonting. Men det är inga, jag har ju inga ovanliga växter. Nej. Jag har ju bara vanliga växter.
1: Ja, men ändå 50.
0: Olika liksom.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Jag är lite förtjust i poppel. Så jag har ju balsampoppel och pelarpoppel hos mig.
0: Jag har en sån här vitbrokig poppel.
1: Det har jag inte. Det finns fler popplar som inte jag visste om.
0: Nej, men att det finns så otroligt många olika sorter av en och samma egentligen. Ja. Om jag har flera olika lönnar till exempel.
1: Ja.
0: Röd lön, vitbrokig lön, nävelön, strimlön. Jag menar, man kan ju gå liksom crazy av alla sorterna. För att det finns så mycket och det kommer hela tiden nya sorter.
1: När jag bodde i Stockholm och gick vid Årstaviken med mina hundar så fanns det varje vår var det ett träd som blom eller som vecklar ut. Det såg ut som det hängde vita näsdukar i hela trädet.
0: Näsduksträd.
1: Heter det så, näsduksträd?
0: Det finns ett träd som heter så.
1: Ja, för det, folk gick liksom dit för att titta på det. Det såg ut, hela trädet var fullt med vita näsdukar. Men det har du inget sånt?
0: Nej, det har jag inget sånt. Nej, de är nog lite känsliga, tror jag.
1: Ja, det kan för det var så det fint. Det var en liten stuga, liksom kolonistuga. Och så stod det här jätteträdet bredvid. Det var
0: men kan du kolla någonstans? Kan du köpa sånt?
1: Ja, det var ju väldigt roligt. Men sen det här med balsampoppel. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Så när vi var ute och cyklade, vi ungar och sådär, så fanns det på ett ställe där det luktade något så otroligt gott. Och jag fattade ju liksom inte att det var ett träd sådär, va. Och sen var det många år senare, var jag ute och red med en väninna. Och så plötsligt så kände jag doften, min barndomsdoft. Och så var det såhär, åh, det luktar barndom här. Och då så sa hon, det är balsampoppel. Och det kom jag ihåg.
0: Ja.
1: Så när jag fyllde 60 år så köpte mina barn en balsampoppel till mig. Så den står hemma nu då. Och det är ju lite roligt liksom att kunna...
0: Jag har lite minnen till saker och ting, va? Det är lika när man får växt av någon när man går på, ja men den fick jag därifrån och den kommer därifrån. Det är lite roligt alltså.
1: Det betyder, och jag vet också... Jag hade en väninna som jag fick ju ett barn som dog för många, många år sedan. Och då kom hon med ett äppleträd. Och så sa hon till mig så här, Erika, om världen går under imorgon så planterar jag ändå mitt äppleträd idag. Och du vet, det var ju så det brast allting liksom. För att det var så mycket hopp i det. Det är ju det det är, att plantera ett träd är ju att ge hopp. Verkligen på riktigt. Va? Så jag fick det där trädet utav henne då, och det stod kvar. Sen flyttade jag därifrån, men det stod kvar än. Men sen dog hon. Och nu är det ju 13 år sedan. Så på hennes minnesstund och begravning, då kom jag med ett äppleträd till hennes barn. Och så berättade jag samma historia.
0: Ja.
1: Och det trädet står ju på den gården då, där hon bodde. Så det här liksom att komma ihåg det, att träd kan också stå för hopp när man ger bort ett träd. Va?
0: Absolut.
1: Nu gav jag bort ett olivträd häromdagen i lördags till en gammal god vän som fyllde 80. Han fick ett olivträd och det är också liksom det här med...
0: Ja, de kan ju bli gamla, olivträden.
1: Ja, men det är verkligen det här. Det är mycket kärlek och hopp i att ge bort ett träd. För det är ju, de står ju oftast i alla fall. Va? Så det där kan man också fundera på. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var att transportera de där stora träden.
0: Ja, det är klart. Det finns verkligen mindre varianter också.
1: Ja, det finns mindre.
0: Men framförallt tycker jag att när man ska hålla på med trädgård, att man ska göra utifrån sig själv. och inte göra utifrån vad andra tycker. Utan man ska ha sin egen lilla oas och göra precis som man tycker. Det tycker jag är det viktigaste med trädgård. Ja.
1: Det är därför jag tycker det är så skönt att bo på landet.
0: Ja.
1: För när jag bodde liksom i mitt allra första hus, det var ju i en villaområde. Och jag var så störd av att allting skulle vara så perfekt.
0: Ja,
1: jag,
0: precis,
1: var så, jag hade tre små barn och jag skulle försöka hålla ordning på trädgården och på barnen och på alltihopa. Och det skulle vara så fint allting, man skulle göra det och det och det. Och jag blev tokig för att det var så mycket krav på mig då.
0: Mm.
1: Men nu när jag bor på landet, då kan jag ju bestämma precis själv vilken nivå jag vill ha. I och för sig är jag ju äldre också, så jag bryr mig ju inte på samma
0: sätt. Nej, men det tror jag man ska tänka på med trädgård, för att det kan vara krävande.
1: Ja.
0: Men man ska lägga det på en nivå som man tycker om.
1: Absolut,
0: så blir det bäst.
1: Absolut, det tror jag också på. Så att det gäller att hitta den. Liksom. Mm. Men, och också prata med människor. Alltså, det går ju att följa många på nätet också. Mm. Sådana här som är trädgårdskunniga.
0: Ja, det finns många grupper där och föreningar och sånt där som man kan liksom...
1: Ja, trädgårdsföreningen. Mm. Jag är inte med i den, men jag tycker att det är himla bra att det finns. Mm. Och det här man kan byta och växter.
0: Precis.
1: Och åka titta på trädgårdar som du gör då. Liksom, så där, så att man kan lära sig mycket. Jag har ju faktiskt börjat att köpa lite rosor. Det hade jag inte förut, för att jag tyckte att de bara dog. Men nu har jag köpt rosor som jag har på två olika ställen, och det är också roligt.
0: Och där finns ju också, där får man ju välja rosor liksom utifrån hur man har det liksom, och vad man vill med trädgården. Liksom, så här. Det finns ju en uppsjö av rosor.
1: Men det är också kul liksom, när de börjar blomma sådär, och dofta gott. Och, för nu börjar sirenerna bli färdigblommade hos mig i alla fall. Så att då kommer snart rosorna nu. Då. Och det är också den här, en tillfredsställelse att gå i trädgården och känna de här dofterna.
0: Ja, precis.
1: För mitt hus ligger mellan hägg och syren.
0: Mm-hmm.
1: Så först blommar ju häggen och så doftar det så gott när jag kommer ut på morgonen. Och nu har då syrenerna blommat på det hållet. Och så kommer rosen. Alltså det är också de här...
0: Olika sinnena som får någonting, liksom, både ögonen och lukten och hela kroppen när man måste jobba med det.
1: För nu blommar ju rhododendron.
0: Mm.
1: Jag har en som blommar så är det nästan vulgärt.
0: Alltså. Ja, de kan vara lite maffiga. Alltså.
1: Ja, otroliga. Och så kommer lite andra också nu. Då, sådär, så att det är verkligen, jag tänker på det här med när vi pratar om att vi... Jag pratar om min tro, så är ju verkligen det att tacka för skapelsen.
0: Mm.
1: Att vi får liksom ha en sån fantastisk trädgård som vi får leva i, som är skapad för vår glädje.
0: Mm.
1: Man kan tänka, varför är alla de här växterna här för oss människor? Vad är det som gör att vi blir så lyckliga och glada för det, liksom, att vi får vara i Guds trädgård? Det kan jag känna ofta att jag gläds med, verkligen, verkligen. Så vad tar vi med oss nu då när vi ska avrunda?
0: Att trädgård kan vara möjligheter. Det kan ge glädje. Man får lägga ambitionen på en rimlig nivå utifrån sig själv. Man tycker vad man vill. Man skapar det man vill göra.
1: Mm. Och sen också tänker jag att det kan vara ett sätt att umgås då runt trädgård. Liksom att prata med andra och... Titta på trädgårdar och få tips och idéer och hjälp och sådär.
0: En kreativ hobby.
1: Ja, det är det verkligen. Och ganska dyr också.
0: Ja.
1: Inte om
0: det bestämmer man själv lite hur man vill göra.
1: Inte om man köper frö och sådär.
0: Nej, och byter med varann och sådär. Så kan, behöver det inte kosta.
1: Köpa på loppis och sådär.
0: Precis.
1: Ja, jätteroligt att prata om trädgård. Det, liksom, det här lyfter mitt sinne lite, måste jag erkänna. Det är bra. Nu ska jag åka hem och klippa gräset.
0: Ja, samma jobb. Men jag hoppas det inte regnar idag. För jag vill också klippa gräset lite grann.
1: Det tror vi att det blir bra. Så vi avrundar som vanligt med sinnesord och bönor.
0: Yes.
1: Och sen ska vi lyssna på en gammal goding som heter Rose Garden. You never promised me a rose garden. Det är ju väldigt bra att ta med oss i det här fallet. Tack för idag. Gud. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
0: Ha en bra sommar. Hej då.
1: Tack.

0: Hej, jag heter Thomas Engby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: Det stod en pölseman på torget ner i Kristiansand, och ingen annan sålde pölser lika fort som han. Han hade kasse på magen, han stod och sang hela dagen, och runt hans lille bod i tusenvis de stod för att få en pölse i magen.

Och när han hade fyllt sin kasse med en massa gryn, han tog en pölsesvamp och paddlet hem mot barndomsbyn. Men där han nästan var hemme, ja där var olyckan främme. Där kom en sulten val som spiste upp han Karl och sa med fryktelig stämme.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: ja,
1: han
0: jag
1: känner sig
0: det.
1: Som
0: ja,
1: efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den, som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigration.

0: i Sverige. Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar. Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för. Utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv. Vilket är en enorm skillnad. Så egentligen är det en medelväg när man pratar om rimliga arbetstider. Att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka och att vi landade i detta så småningom får vi säga. För de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare. Och
1: han vädjade till politiker, till goda hjärtan, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor. Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja. Ja. Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger. Och den var även i Frankrike och en del andra länder. Och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunister då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det ju väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheten med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF, 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen Bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Så, och det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Mm. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mm. Mediciner kom ju. Mm. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Mm. Man byggde, vi hade ju skiftena i Sverige tidigt och det gjorde att fler kunde försörja sig och mättas. Mm. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen. Ja.
1: Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet.
0: Mm.
1: Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Mm, mm, mm. Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden.
1: Ja.
0: Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på.
1: Ja.
0: Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala.
1: Ja.
0: Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet och utav Marx och Engels då.
1: Mm.
0: Och det var ju en väldigt omvälvande faktor.
1: Mm.
0: Och då kanske vi ska prata lite om den stora motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: Mm, i Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är. Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och framåt. Utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, det la ju grunden för Pariskommunen som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, kommer det och sen behöver vi nog prata lite om Pariskommunen för. Jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var ju intressant för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... De hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till... Den tidigare medtävlande till Frankrike får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså visserligen de hade bodde i samma land. Men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och... Alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språk ännu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja. Och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Köln i Grätz, ja. 1866. När preussarna vann över österrikarna, ja. Så blev det den dominerande makten i Tyskland.
1: Och, då blev de allierade,
0: ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och det ledde till att egentligen som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Mm. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Wienkongressen,
0: precis, alltså, efter Wienkongressen.
1: Ja, hade de alltså återinsats där?
0: De hade släktskap.
1: Okay.
0: Ja, vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säkert. Det var bourboner och de Habsburgare. Och det gjorde att man hade kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt, och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: Skulle driva frågorna hårt
1: åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om man kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis.
1: Ja.
0: Och påverkade, så han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom.
1: Ja,
0: och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar, och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland, som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon den tredje, som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad, får man säga, efter ett misslyckat ingripande i Mexiko.
1: Jaha.
0: Ja, så han var revanschlisten, och när han hörde om tyskarnas påhopp, som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det, var han kapabel, eller var han kvalificerad, ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också, han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: och
0: vapen.
1: Och det var alltså mot preussiska armén
0: då.
1: Ah, okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader, och nu är det Vive la France, och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket
1: perfekt.
0: De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det. Och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag.
1: Ja,
0: någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Pariskommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Pariskommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp Marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment, ja, i stor skala.
1: Just det, men det måste ju ha intresserat Karl Marx och Engels. Nej. För de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden,
1: ja,
0: och tittade på. Och den här, där Pariskommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen, och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det ett återkomst utav
0: det? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Pariskommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Pariskommunen, ja, förstås. Ja.
0: Och då, trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de fick fria händer och slå ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det är bara katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Pariskommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården, mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison. Begrav.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården, man, i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är. Låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant, det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland, precis, både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Men det intressanta är ju att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914, som var en av stötestenarna, gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte, några hundratusen tror jag. Men, ja. men Saddam var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då, det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace, ja. Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så och det är intressant för att det tillhörde ju Tyskland 1914.
1: Jaha.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versaillesfreden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenburg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött, det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68.
1: Ja,
0: Sorbonne gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år. Men
1: det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och likaså hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen?
0: 71.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Eller 71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och det var ju revolution i väldigt många länder i Europa, i många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris naturligtvis, där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt, men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en, 1848 var viktigt på många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har haft dominanta och är fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det var den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för. För vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt, i alla fall för män, 1909.
1: Ja. Var det inte?
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var ju inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligen är att barnarbete var strängt förbjudet. Ja. Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet. Men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det,
0: ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Och jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan. Att få upp till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just det.
0: Och du har rätt att förstöra ditt eget liv. Och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just det. Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där. Att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp.
1: Mm.
0: Som en stark lockelse. Och jag tittar på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka.
1: Mm.
0: Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé.
1: Mm.
0: Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra, bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den här encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning. För,
1: ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var ju inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten.
0: Var
1: Marx marxist? Kan man ju fråga
0: sig. Ja, det kan man fråga sig. För att vad de ville ha, det var ju proletariatsdiktatur i slutet. Eller rättare sagt så här. Historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk. För att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet. Kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död.
1: Ja.
0: Det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just det.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaja eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till, jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora.
1: Mm.
0: Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism.
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng.
1: Mm.
0: Och vad de lärde ut det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt,
1: men det var
0: vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som, alltså jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och sådana här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad, trots att vi är så splittrade.
0: Du, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel, ja, i Sverige till, ja, exempel?
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, ja, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha. Ja,
1: tack. Hej då. Ska ni ha.

Tankar från hängmattan är tillbaka torsdagen den 6 augusti. Igår, samtal om forntiden givetvis, som det är på onsdagar och så har varit under sommaren här och semestern. Och innan det hörde ni Christer Johansson i tisdags och Ludvig Alvén i måndags. Och idag så är det en tjej som heter Marie Lejon som är värd för tankar från hängmattan. Och jag tycker vi lyssnar på hennes tankar från hängmattan här och nu.

Jag har nog alltid varit en allt eller inget person. Alltid älskat fart och fläkt och sällan tackat nej till roliga upptåg. Är jag glad så är jag jätteglad och är jag ledsen så är jag verkligen ledsen. Ett tag funderade jag på om man kan vara kroniskt deprimerad. Men för att vara helt ärlig så tycker jag att livet varit riktigt orättvist mot mig. Kanske låter jag otroligt bitter, men jag är nog mest besviken och ledsen på livet. Och ja, jag vet, man kan forma sitt liv precis som man vill. Men när livet smäller till så smäller det till ordentligt. Jag har förlorat så många nära och kära alldeles för tidigt i livet. Och givetvis har det påverkat mig och gett mig blandade erfarenheter. När jag var 21 år så dog min pappa i en hjärnblödning. Sen dog mormor, en otroligt stark och viktig person för både mig och min familj. Jag sörjer så mycket som jag inte fick uppleva med dem. Speciellt min pappa. Jag hade velat se honom tillsammans med min dotter Denise. Han hade älskat ihjäl sig i henne. Precis som han gjorde med min brors döttrar. Och efter några års sjukdom så dog även min mamma. Av en slempropp i lungan som inte gick att få bort. Jag var hos henne varenda dag på sjukhuset och nu i efterhand känns det fint. För jag fick så mycket sagt till henne. Men ni vet, åren bara flyger iväg. Men sorgen försvinner inte. Man bara lär sig att man måste leva ändå. Men än idag ogillar jag när man säger, exempelvis på kalas, att nu är alla här. För att för mig saknas tre väldigt viktiga människor som haft en stor betydelse i mitt liv.

13 februari 2024. Klockan var runt 6 på kvällen och jag hade precis ätit undan middagen. Det var sportlov för barnen så det var livat hemma. Jag gick ner till vår undervåning för att titta på ett bord som min sambo höll på att bygga. Jag satte mig bredvid Johan och sen när jag ställde mig upp höll jag på att ramla framåt. Jag tog ett steg till men fick inte med vänsterbenet. Jag blev förbannad och tänkte att fan händer nu? Och jag fick tag i Johan och sa du får hjälpa mig tillbaka, jag får sätta mig lite. Själv så trodde jag att jag kanske hade fått blodtrycksfall eller någonting. Jag bad i alla fall Johan hjälpa mig så att jag kunde sätta mig igen. Vi satt och pratade en stund för jag kände att jag behövde lugna ner mig. Och då precis började det pirra. Precis som när tandläkarbedövning släpper. I vänstra sidan av halsen och runt munnen. Och då förstod jag direkt. Jag har fått en hjärnblödning. Jag minns när jag vaknade till och jag skulle vända mig om i sjukhussängen. Men det gick inte. Jag kände inte min vänstra sida överhuvudtaget. Det kom sköterskor som berättade vad som hade hänt. Först förstod jag inte. Men när det började klarna för mig så bara grät jag. Jag har nog aldrig gråtit så mycket. Paniken var fruktansvärd och jag ville bara hem. Det var det enda jag sa. Jag vill bara hem. Allting kommer gå bra bara jag får komma hem. Det var 3 personal som hjälpte mig när jag skulle sätta mig upp. För att jag var tvungen att öva på att dricka lite vatten. För de trodde ju att min sväljfunktion inte fungerade. Jag minns att jag föll bakåt i sängen när den ena killen släppte mig. Min kropp var helt lealös och jag kunde inte kontrollera den alls. Jag skulle sträcka på armen men det gick inte. Jag hade fått en massiv hjärnblödning som gjort mig halvsidigt förlamad. Jag såg framför mig hur hela mitt liv bara försvann. Hur ska jag kunna ta hand om en hel familj så här? Och hur ska jag kunna köra bil? Hur ska jag kunna hjälpa Denise som då var 7 år med allt hon behöver? Och i och med hennes relativt grava autism. Det här gjorde mig så ledsen. Och hon, det enda jag tänkte på var att herregud, hon måste ju tro att mamma bara har försvunnit. Hur ska hon förstå? På NIVA-avdelningen där jag var första veckan tills mitt blodtryck sjunkit och allt var stabilt låg andra strokepatienter. Trots min undersköterskeutbildning så har jag aldrig reflekterat över hur olika stroke kan vara beroende på vart det sätter sig i hjärnan. Vilket jag i efterhand förstått att jag inte är ensam om. Men det förstod jag mer om när jag hörde andra som fick åka hem istället för jag. Jag funderade så länge på varför folk fick åka hem mycket tidigare än mig. Men då förstod jag att min stroke är betydligt större än många andras. Varför blir inte jag bättre? Det var så svårt att förstå och jag var så ledsen. På grund av mitt skyhöga blodtryck skulle jag undvika allt som kunde påverka. Jag fick ligga i 30 grader med huvudet men inte mer. Jag minns att jag så gärna ville ringa till min storebror. Men mitt i samtalet kom en sköterska och sa att jag var tvungen att lägga på. Tydligen höjdes mitt blodtryck för att jag var så ledsen och lättad över att prata med honom. Min moster och hennes man, min syster och min sambo hälsade på mig. Och jag kan inte beskriva känslorna när jag såg dem. Helt överväldigande. Tyvärr fick de inte stanna så länge på grund av att mitt blodtryck höjdes igen. Men efter en vecka på NIVA på Sahlgrenska fick jag äntligen åka hem till mitt hemsjukhus KSS i Skövde. Och jag blev så glad. Äntligen skulle jag få träffa Denise. När mitt blodtryck stabiliserades fick jag börja träna mer och mer. Här var det ingen vilopaus. Först fick jag prova liggandes i sängen och göra olika övningar. Försöka lyfta på armen, lyfta på benet. I början funkade det inte alls och jag blev så uppgiven. Men veckorna gick och ju mer jag tränade med den fantastiska fysioterapeuten Sofia som jag fick. Och hennes kollega som var arbetsterapeut. Från väldigt få minuter till timmar tränade vi tillsammans. Jag litade fullständigt på allt som Sofia sa till mig. Att alla övningar hon lät mig göra var för att hon trodde på mig och att jag skulle fixa det.
Jag var livrädd. Jag frågade henne till och med en gång: tror du att jag någonsin kommer kunna gå igen? För då satt jag i rullstol. Jag fick öva på att ta mig från sängen till rullstolen, från rullstol till toaletten och tvärtom och tillbaka och allting. Och hon svarade mig med så självklart: ja, det är klart att du kommer kunna gå igen, men det krävs att vi tränar. Och då visste jag att mitt mål skulle vara att kunna gå utifrån avdelningen när jag blev utskriven. Jag visste aldrig vad Sofia skulle hitta på. Ena dagen fick jag cykla, andra dagen skulle jag öva uppresningar, men framförallt så minns jag att den dagen med hjälp av ett gåbord och tre personal när jag ställde mig upp. Låtsas som att du ska sparka en boll, säger hon till mig. Och jag tänkte bara, men herregud, jag har aldrig sparkat boll i hela mitt liv. Men jag koncentrerade mig och tänkte att jag måste sparka den här bollen som ligger framför mig. Och till slut blev det 10 steg. Och sen när jag satte mig, det var en sån magisk känsla. Så jag började storgråta. Efter totalt 9 veckor fick jag åka hem. Med hjälp av en kvadrant, det är ungefär som en käpp fast med 4 hjälpmedel kan man säga. Och jag var fullständigt livrädd över mitt nya liv. På något vis så vänjer man sig så vid att bo på ett sjukhus. Och allt som kan finnas där som hjälper mig. Och hemma blir allting helt annorlunda igen. Men Johan, min sambo, har varit fantastisk. Han har varit min trygghet och oavsett vår framtid kommer jag alltid känna mig så tacksam över att han funnits där. Det finns såklart andra människor som jag uppskattar och älskar något så oerhört som finns för mig. Speciellt efter mina strokes. För jag fick ju nämligen en stroke till. I februari, nästan på min 2-årsdag, så fick jag min andra stroke. Den slog till i pons. Och pons, där styrs alla sinnena. Hörseln försvann. Över en helg så hörde jag ingenting. De trodde först att jag hade fått kristallsjukan. Men det var det absolut inte. På måndagen efter min magnetröntgen fick jag veta att det var en propp. Jag blev livrädd igen. Jag är så tacksam för precis allt som alla gör för mig och min dotter. För jag skulle aldrig klara en dag utan dem. Speciellt mina syskon, min storebror Robert och min syster Jessica. Vi säger det inte ofta, men jag älskar det så oerhört mycket. Och för att välja en av dessa personer i mitt liv som jag skulle kunna ägna en hel timme åt att prata om, så är det faktiskt min stora syster Jessica. Jag vet ingen roll. Vi säger det inte ofta, men jag älskar det så oerhört mycket. Och för att välja en av dessa personer i mitt liv som jag skulle kunna ägna en hel timme åt att prata om, så är det faktiskt min stora syster Jessica.

klarat oss utan henne. När jag låg på sjukhuset bodde Denise hos henne. Hon ändrade allting för Denise och min skull. Hon ändrade arbetstider och förlorade inkomst på grund av mig. Jag hade givetvis gjort samma sak för henne. Men jag blev så himla rörd av allt hon styrde upp mitt i en sån här situation. Jag vet hur ledsen och rädd hon var. Men hon är helt klart den bästa människan i hela mitt liv. Och jag varken vill eller skulle fixa en dag utan henne. Är det någon jag någon gång skulle vilja ge i hela världen så är det henne.

En sak som livet verkligen har lärt mig, det är att man aldrig ska vänta. När min pappa dog när jag var 21 år så tyckte jag att jag fick en sån stor erfarenhet av att vi hade inte gjort så mycket tillsammans. Jag fick aldrig bli vuxen med honom. Det är min största sorg. Därför brukar jag säga till folk när vi pratar om saker, när folk säger att jag skulle vilja göra det och jag skulle vilja göra dittan och dattan och jag ska köpa hus i Spanien när jag blir pensionär. Då brukar jag tänka så här att vänta inte.

Åk på den där resan. Köp den där grejen du vill ha. Gör det. För att med min erfarenhet nu. Jag är halvsidigt förlamad. Jag går på ständig rehab. Jag kan inte göra allting som jag vill idag. Därför tycker jag att vänta inte. Och ett sista tips från mig. Det är ett citat som berör mig varje dag. Du som kan, lev dina vill. Och jag tycker ni ska göra det. Vänta, oavsett ålder, vänta inte. Lev. Jag vill bara säga tack för att ni har lyssnat på mig. Tack för att jag fick vara med här. Det betyder något oerhört mycket för mig. För att någonstans så behöver vi sprida att stroke händer även yngre människor. Människor mitt i livet. Det är viktigt. Och en påminnelse är att ni måste kolla ert blodtryck. För att det hade jag fått den hjälpen tidigare så hade mitt liv kanske inte sett ut så här idag. Tusen tack för att ni lyssnade. Och skulle ni vilja följa min resa vidare så finns jag på sociala medier. Jag finns på TikTok och där heter jag Marie Leijon. Och där har jag lagt upp videor från hur min rehab har sett ut. Från min sjukhustid till idag. Och jag finns även på Instagram. På Marie Stroke Survivor. Jag hoppas att vi ses där. Och till sist. Jag har en låt som jag skulle vilja spela för min dotter. Som är mitt största lyckopiller i hela livet. Som gjorde att jag kämpade. Som gjorde att jag tog tag i mitt liv. Och verkligen skulle göra allting för henne. Så den här är till dig, Denise. Jag älskar dig mest av allt i hela världen. Puss på er!

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Falköpingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Ja.
1: Det var väl begåvat.
0: Ja. Så snabbt.
1: Ska vi ta? Ibland misstänker jag att Robert har ett extra finger i ärmen som han släpper ut ibland. Så kan man säga. När det kommer riktigt många toner så.

i en blick och samma ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut blir inget som förut för någon av oss två. Som en främling utan namn håller du min hand och följer mig i dansen.

Fredagen den 7 augusti kan vi notera att det är idag och ni lyssnar på tankar ifrån hängmattan. Ja, ännu en vecka med tankar från hängmattan och i måndags hörde ni ju Ludvig Alvén. Sen i tisdags var det ju Christer Johansson. Igår var det Marie Leijon och idag mina vänner så är det Kikki Wallin som ska komma till tals. Och jag vet med all säkerhet att det kommer att bli lite julmusik i det här tankar från hängmattan. Så häng med nu när Kikki Wallin får ordet.

Sagan har sagt att livet är som en trasmatta med många färger i inslagen, så jag tänkte berätta om min trasmatta. Första randen är nog någon har sagt att livet är som en trasmatta med många färger i inslagen, så jag tänkte berätta om min trasmatta.

orsaken till att vi kom till Falköping från Västerbotten, det var för att min morfar blev, som man nog skulle säga idag, headhuntad till byggnaden intill där jag sitter nu, Vals likkistfabrik. Och där var han disponent i många år. Och morfars krav för att flytta ner, det var att hela familjen flyttade med. Så att vi flyttade hit när jag var 6 veckor gammal. Och sen dess har min hemort så när som på några år varit just Falköping. Mitt första skolår gick jag i Grudeskola med en promenad på 2 kilometer på landsväg 7 år gammal. Med en lång backe innan vi var framme. När vi började gå hemifrån så var vi 3 stycken. Men innan vi var framme var vi 7-8 stycken. Och varje morgon började med en psalm. Och jag älskade morgon mellan fjällen.

I den skolan fanns ingen bespisning, så termos med choklad på vintern och mjölk på sommaren plus smörgås, ostsmörgås som vi åt sittandes på en bänk i korridoren. Mitt andra och halva tredje året gick jag i skolan i Höckerum och där fanns min sambespisning. Här blir det nog en melerad rand i ljusa färger, men också en röd rand. För i Höckerum träffade jag Ingerd, 2 år äldre, som blev min vän under alla år fram tills hon gick bort i fjol. Så ett inslag utav mörkt i mattan. Och då lyssnar vi till Vår vänskap består. Och det inkluderar också alla övriga vänner. Bland annat de jag fick när vi kom tillbaka till Falköping i 3:an. Där många av mina klasskamrater är mina vänner än idag. En färgglad rand då jag verkligen tyckte om skolan.

Roger presenterar mig som Kiki, men jag heter ju egentligen Kristine. Och eftersom vi var med i Philadelphia, som pingkyrkan hette då, så kallar några av killarna mig Kristne. Aldrig elakt. Men min bästis i klassen tyckte jag skulle kalla mig Kiki istället. Och så blev det. I den himmelsblå randen får Kiki Danielsson sjunga en av mina favoriter, Amazing Grace.

Sen kom tiden då vi var Elvis eller Elvis Presley eller Tommy Steele-fan. Och jag gillade Tommy mest för att alla andra gillade Elvis. Och i början på 90-talet var min man och jag tillsammans med vänner i London. Och vi såg Singing in the Rain-musikalen med just Tommy Steele. Så där är en solgul rand i mattan. Och så lyssnar vi till Tommy Steele.

När jag gick på realskolan arbetade jag under sommarloven. Först på en gård i Marka där jag bland annat skötte kalkoner. Så jag har faktiskt betyg i kalkonskötsel. Men framförallt fick jag lära mig laga mat. Och det tycker jag är bland det roligaste att göra än idag. Nästa sommar arbetade jag hos dottern till Torpa gårds ägare. Och där firade vi midsommar tillsammans med dem som hyrde stugor på i markerna. Så där var även Per Oskar som är. Under hela min uppväxt var vi hos morfars lördag eftermiddag på fika. Mormor hade bakat bullar på förmiddagen och så kom vi dit och åt upp allihopa på eftermiddagen. Och alla jular var vi också hos mormor och morfar. Hela släkten. Och då dansade vi långdans till grannarna på första våningen. Moster Ulla-Britt, hon fick aldrig vara med och dansa för hon skulle spela piano. Där har vi en riktigt julrödrand och så en julsång.

Något jag också har med mig är ju pitepalt och surströmming. En liten historia om min näst yngste lillebror som mamma skulle lära att äta surströmming. Potatis på hans tallrik. Och så fick han små bitar surströmming som mamma trodde han åt. Hon var imponerad att han tyckte om det här. Det var bara det att när hon dukade av låg hans bitar kvar under kanten på tallriken. Ännu en gult rand i mattan. Limegrönt och gult är färger för glädje och optimism. Och en som är känd för optimism, det är väl Tore Skogman. Så nu lyssnar vi till honom, Peter Palt och surströmmingspolka.

hela ungdomstiden var vi många ungdomar i kyrkan. Det är bara underbara minnen från den tiden. Ungdomskören, bland annat läger med mera. Och då sjöng vi ju ofta den mycket, mycket välkända Pärleporten.

1967 gifte vi oss, min man och jag. Och då arbetade jag på laboratoriet på lasarettet. När vi fått två barn valde jag att vara hemma med dem. Och två barn till fick vi. 15 år var jag hemmafru och tog hand om barnen. Och det är nog de åren jag allra stoltast över. Men jag hade även dagbarn. Och jag var med i barntimmarna i kyrkan. Och jag städade på kontor under tiden. Fantastiska år. Röda, kärleksfulla ränder. Och en sång som vi alltid sjöng på barntimmarna, det var "Vi sätter oss i ringen".

mitten på 80-talet började jag arbeta på kurorten. Först i köket och sedan som värdinna, som det hette då. Det innebar att ta emot gästerna, ansvar för matsalen bland annat. Jag hade fantastiskt och underbara kollegor då. Om ni orkar med så ska jag läsa om en arbetsdag på Mösseberg kurort. I slutet på 80-talet tror jag detta utspelar sig. Jag fick nämligen en bok av några kompisar som hette Öppen bok. Och när jag öppnade den så visade det sig att det var blanka sidor alltihop och att det var jag som skulle fylla den. Det har inte blivit så mycket, men just en arbetsdag på kurorten har jag skrivit. Jag ger mig iväg till kurorten för att vara där 8:15 eftersom vi har många gäster att servera. Nu öppnar jag dörren från matsalen och hälsar dem välkommen. Frukosten är serverad. De vi serverar först. God morgon Elsa, vad vill du ha till frukost? Juice, gröt och en liten smörgås också. Och kaffe lite senare. Varsågod, jag kommer med kaffet senare. Värdinnan kan få tala lite med dig sedan. Jag kommer strax. Mjölken slut, osten på upphällningen. Vart tog Kerstin vägen? Vi behöver faktiskt vara en till på måltiderna. Jag får tala med Ellen om det. Jaha, gullig, du ville tala med mig om något. Ja, nu måste du hjälpa mig. Jag bor på 208. Och kärringen på 108 har tvn på halva nätterna. Hon måste vara döv. Och den gamla tanten på 206, hon slår i väggen och talar i sömnen. Jag har inte sovit på 5 nätter. Nu får jag byta rum. Annars åker jag hem. Och du Kiki, det ska vara ett rum mot solsidan. Men gullig, det rummet bodde du i julas. Det var ju samma sak då. Varför beställde du då samma rum igen? Du får gå ut och prata med dem på receptionen om det, för jag kan inte göra något åt det. Kiki, går det bra att jag har 3 extra gäster till middagen? Halv 1. Det går bra om ni kommer in och äter 1, för vi har inga bord lediga innan. Tack, det går bra. Kiki, kan jag få köpa en dricka? 6 kronor, tack. Värdinnan. Kaffet är slut. Kiki, här har du din sökare. Det kommer 8 nya gäster och 6 åker. Jo, värdinnan, jag skulle vilja lämna lite pengar nu när jag åker. Och det ska vara till alla. Har ni någon gemensam kaffekassa? Tack så mycket för det. Du kan lämna pengarna ute i receptionen. Annars kan jag göra det åt dig om du hellre vill det. 9:30. Äntligen frukost för egen del. Jag har bett receptionen ta det lugnt i en halvtimme. Lars sticker in huvudet och vill ha kaffe till sig och Arthur. Men de får vänta till 10:00. Pip, pip. Hon är fenomenal på att kolla min rast, hon i receptionen. Undras vad hon vill. Runt 214, 102 och 307 vill ha hjälp med sina väskor. Och 208 ska flytta till 324. Hon fick som hon ville, gullig. Då är det lika bra att jag kollar så att rummen är klara till de nya gästerna. Hoppas jag hinner innan de nya gästerna kommer. Pip, pip. Typiskt att jag inte kan kolla alla rum. Men det är visst Göteborgstransporten som kommer. 3 gäster på en gång. Trötta och kaffesugna. För de har varit iväg länge.
Om ni går fram till receptionen så får ni skriva in er där och sedan ska ni få kaffe i salongen. Kaffe eller te smakar alltid bra för gästerna. Och samtidigt får chauffören kaffe och smörgås innan han tar med sig de andra gästerna tillbaka till Göteborg. Idag får två gäster som vi serverar. Men istället kom det två på kryckor och en i rullstol. En till alltså att servera. Tänk om han vore tankeläsare som han visste om gästerna skulle komma och trivas tillsammans. När de ska dela rum i flera veckor eller sitta vid samma bord i matsalen. Smakade kaffet bra? Då ska vi gå till era rum. Anna och Edith, ni ska bo i samma rum. Nej, det kan inte stämma, för jag har lovat eget rum. Jag snarkar och går upp på toaletten flera gånger på natten, så jag måste ha eget rum. Vi har inga anteckningar om att du ska ha eget rum, och förresten så har vi inga enkelrum lediga. Vi får pröva och se hur det går i natt. Det är inget annat. Varsågod, så här ser rummet ut. Ni har toalett och dusch på rummet. Och titta ut genom fönstret får ni se vilken utsikt ni har. Åh, vilket trevligt rum. Var är garderoben? Ja, där är den. Och telefon, vad bra. Kan man ringas på som vanligt på den till Göteborg? Ja, lyft bara på luren och begär linjen. Sedan är det bara att slå som vanligt. Och telefonen kan ni använda när växeln är öppen. Och det står här på detta lilla bladet. Här står också våra mattider. De första tre första måltiderna serverar vi i matsalen. Och jag ska visa er era platser där. När ni kommer ner och äter klockan 12.30. Kvällsfikat serverar vi i salongen, där ni fick kaffet förut. Det var ju där nere jag visade er trevligt 2 och berättade om våra samlingar 9.30 och klockan 19. Vi har också telefonautomater för mynt, en på varje våning. Sedan har jag en viktig sak jag vill visa er, och det är den här lilla röda knappen där vid sängen. Den använder ni om ni vill ha tag i personal. Och vi har vaken personal hela natten också. Nu ska jag gå ner och hämta den andra gästen. Så kommer jag tillbaka om en stund och följer er bort till sköterskan. För hon vill gärna träffa de nya gästerna. Var var det nu den tredje gästen skulle bo? 302 var det. Hon ska tydligen ha ett eget rum. Måste nog kolla dig när jag hämtar henne. Det var i ordning så när som på handdukar. Berta, har du handdukar att lägga in på 302? Bra. Så följer jag den gästen upp och tar med mig henne till sköterskan samtidigt med de andra två. Hos sköterskan får gästerna berätta om sig själva och sina mediciner och vår tid för läkarbesök. När jag följer gästerna till sköterskan visar jag också baden och behandlingsavdelningen, och det brukar imponera på dem. Sedan ses vi i matsalen, då vid nästa måltid. God middag. Här framme vid detta bordet ska Anna och Edith sitta. Och det är Viola och Karin som sitter här förut. Om ni går med fram till matbordet så ska jag visa er. Här är sill och potatis, kallskuret, smör, bröd och ost. Detta är en vegetarisk rätt. Varmrätten, det är soppa och äppelkaka idag. Desserten står där borta. Det finns även en osötad. Här kan man blanda sin egen sallad. Dryck står där borta. Vatten och citrondricka nu. Ikväll finns det även mjölk. Kaffe på maten har vi där borta. Eller te om man vill.
Sedan bär de gäster som orkar sin disk dit bort, och det är vi tacksamma för. Varsågoda nu och säg till om ni undrar över något. 13.30, äntligen rast. Jag hann inte med något 11-kaffe idag, för alla 8 gästerna kom på förmiddagen. Idag har det varit körigt. Hoppas eftermiddagen blir lugnare. 14.00, rasten slut. Vi hjälps åt att köra ut maten och göra i ordning matsalen. Vi skulle behöva dammsuga. Tvätten har kommit också, så vi måste sortera och lägga in den. Vika servetter om vi hinner. Jag ska försöka skriva listan till Give snabbgross också. 15.30. Lite kaffe smakar gott så är dags. Och sedan är det dags att duka fram kvällsmaten. Det är lasagne och sallad. Jättegott. De är duktiga i köket. Kvällsmaten är lugn, så vi är färdiga i matsalen och med disken 17.50. För Karin är snabb. Hon ska nog träffa killen ikväll. Det visste jag. Hon jobbar ut i 20.30. Det är jag som slutar nu 18.00. Hej då Karin och tack för idag. En ledig eftermiddag ringde min äldre bror och frågade om jag ville bjuda honom och två till på smörgåsfika. Ja visst, det är okej, svarade jag. Döm om min förvåning när de två andra var Snoddas och hans dragspelare. Min bror reste runt med dem för att underhålla på äldreboende. En sak är säker. Det är nog den blygaste gäst vi haft i vårt hem. Men det grämer mig lite att jag glömde ta fram gästboken. Här får det bli en limegrön rand. Och så lyssnar vi till Snoddas.

kväll. Jag ska spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till, i min koja in vid Rekaforsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga och

1990 var ett tungt år. Då dog mormor, svärmor och mamma, en mycket mörk rand. Ett tag hade jag och min syster butik med barnkläder. 1993 startade Pingstkyrkan Second Hand och jag var den första föreståndaren. Jag minns att när vi hade varit i Göteborg och tittat på en second hand där som hade hållit på i 11 år. Då sa vi, tänk om vi åtminstone kan hålla på i 5 år. Och nu har den varit igång i över 30 år. Och det är ju alla generösa givare och glada köpares förtjänst. En positivt melerad rand. Nu är jag, som ni nog räknat ut, en glad och tacksam pensionär som tänker att livet varit snällt mot mig. Det finns absolut flera mörka ränder i min matta. Men de var då, och inget som inte alltid ljusa, roliga väger upp. Jag tycker min matta är vacker och skön att gå på. Blott en dag.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.